0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. על רקע הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים, כהסכם עם איראן מסכן את ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני עם הפרטים.
5: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
4: דריכות ביישובי הצפון לגבי אפשרות לחתימה לסכם בין וושינגטון לטהרן, וחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח כתבנו גיא ורון.
6: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש למהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כתב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
4: בשל שיבושי מסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. רכבת ישראל ממליצה לנוסעים באזורים אלו לבחון שימוש באמצעים חלופיים. עדכוני מונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1-1 בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. לפני זמן קצר סקוטלנד ניצחה 1-0 את נבחרת האיטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: זוגלובק!
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק!
7: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישאר.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מלון בחול, בוקית
3: בייסטר. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב-10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון ופתיחת מצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. ועל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני עם הפרטים.
14: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל הוא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
13: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, החשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
15: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא קבע שמהלך סוף השבוע על פי הדיווחים בלבנון הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון. במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר 2 כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלו.
13: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו אחד בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושווייץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים התבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתונת בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיה.
1: בהחלט מושלם. אנחנו פותחים שבוע חדש כאן ברדיוס 100 FM. מקווים שאתם כאן, מקווים שאתם כאן אחרי סוף שבוע רגוע וטוב של מנוחה, של בילוי, של ארוחה. ועכשיו כבר 7:05 ועד 9 יש לנו תוכנית לבוקר יום ראשון שערך את המוזיקה בעבורנו אייל דסקל, והיא טובה טובה. נספר לכם גם שגיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם רלף מקטל ו-Streets of London. אתם מוזמנים לבוא איתנו לטיול קצר ככה בין הרחובות. האזנה הרבה שתהיה לכם.

חדש, רדיוס 100FM, עכשיו 7:15. אפרופו מלאכים, אני רוצה לדבר על משהו חשוב, חשוב מאוד אפילו. להמון תלמידים והוריהם, זה השבוע האחרון של הלימודים. ואם לא, אז עוד שבוע, שבועיים, אבל הורים יקרים, בואו נודה באמת. רוב מתנות סוף השנה, נדבר על זה רגע, כן. מתחלקות לשניים, דברים שכבר יש למורה בבית, דברים שהיא כנראה הייתה מחליפה, אם היא רק הייתה יכולה, אוקיי? אנחנו מסכימים על זה. אז בואו השנה נחליט שאנחנו פותחים לכם קטגוריה נכונה יותר, קוראים לה סוויש, ואנחנו רוצים השבוע להגיד לכם שבמקום לבחור בשביל המורה או הגננת, או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, מתנה מיותרת, וסליחה מראש מכל נציגי הוועד עד היום, השבוע, השנה, נותנים לה לבחור לעצמה. זה נורא נורא פשוט, גיפט קארד דיגיטלי. תשמעו, הוא מגיע תוך רגע לטלפון שלה, ככה, אישי, פותח לה עולם של אפשרויות, אם זה אופנה, או לייפסטייל, או מסעדות, או בתי קפה, וספא, ותרבות, וחוויות, וככה המתנה גם מרגישה אישית, גם אם אתם קונים אותה בשם כולם. ואם רוצים מקסימום אפשרויות, אז דעו לכם שיש גם את סוויש פלוס, שממש משדרג את המימוש בענק, ויש גם 7% ממש עכשיו, באתר של סוויש, אז 7% הנחה כמובן. אז קדימה חברים, אתם סוגרים את הפינה למורה או למורה, לגנן או לגננת, או לכל איש החינוך שאתם נפרדים ממנו השנה, ואנחנו יודעים שזאת הייתה שנה קשה לכולם, בטח ובטח לכל מי שעמד בראש כיתה או גן, וזה הזמן להגיד תודה כמו שצריך, ופחות עם עוד איזה מתנה מיותרת. אז עושים את זה עם סוויש, סוגרים פינה עוד היום, עוד היום, לכו על זה. כנסו עכשיו לאתר סוויש, סגרו פינה לאיש או אשת החינוך שאתם רוצים להגיד להם תודה, אבל כמו שצריך, עם מתנה שהם יאהבו ויוכלו לממש איפה שהם אוהבים. קדימה, סוויש סוויש.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. 100FM
0: רדיוס. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר

0: נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קבע משחקים בשלב הבתים!
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

here she comes, כי הנה, לגמרי חזרנו והגענו, ואנחנו כאן, אוטוטו 7:30, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו עוברים לחדש של אלכס וורן, זה Fever Dream. אולי זו פעם ראשונה שלכם, אבל...

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898. כוכבית 8898.

0: מה זאת אומרת מתי, משה פרץ? עכשיו, ממש ממש עכשיו. חבר'ה, כבר 7:37, אנחנו רוצים להזכיר לכל ההורים שכאן, שהוואטסאפ של הכיתה שלהם כבר אוכל להם את הראש על מה קונים למורה בסוף שנה. כן, כן, זה קורה לכולם בכל שנה, ואיכשהו המורה אומרת בסוף יפה תודה, אבל עמוק בלב היא קצת מתבאסת אולי על עוד איזה שטיחון אמבט או קערת סלט. אז לכל ההורים שכאן, מתי? עכשיו. עכשיו מגיע רעיון שגם עושה לכם חיים קלים וגם קולה הבול. תכירו את סוויש, במקום לנחש אם היא אוהבת נרות, קפה או שופינג או ספרים, פשוט נותנים לה לבחור לעצמה בעצמה עם גיפט קארד דיגיטלי מכובד שהיא מקבלת מכם ב-SMS או במייל או בוואטסאפ, מה שתרצו, והיא בעצמה יכולה לממש כל כך הרבה מקומות ועסקים, מאות של מותגים מובילים, מסעדות, בתי קפה, שופינג, חוויות, ואם בוחרים בסוויש פלוס, מדובר על יותר מ-900 מותגים למימוש. זאת כבר מתנה. זאת מתנה. עכשיו אתם גם מקבלים באתר סוויש 7% הנחה, וזה משתלם לתפוס אותה. סוף שנה, מתנה אחת, בלי התלבטויות, ועוד יותר סיכוי לתודה אמיתית כנה. אוקיי? כנסו לאתר של סוויש, וסגרו פינה עוד היום לקראת סוף השנה שכבר די, אוטוטו מגיע, חטיבות ותיכונים מסיימים יום יומיים. אז אתם סוגרים את הפינה היום עם סוויש, ולא שוברים יותר את הראש. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, כבר חוזרים עליכם. אני יכולה לגלות שיש פרס יומי מתנת סוויש שמחכה לאחד או אחת מכם, ואנחנו תכף נגלה לכם איך אתם יכולים לשים יד על הפרס היומי היום, מיד.
1: בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: בוקר חדש.

מגי, מי. חבר'ה, את אותו 10:58, אנחנו רוצים לספר לכם שבכל יום השבוע סוויש שמלווים אותנו כאן בבוקר חדש יעניקו לאחד או אחת מכם גיפט קארד בסך 300 שקלים. סוויש, חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים. מה אתם צריכים לעשות כדי לנסות ולזכות בגיפט קארד היומי הזה? פשוט פשוט שתפו אותנו בוואטסאפ על מורה, על גננת, על כל איש חינוך אחר שליווה אתכם ונפגשתם איתו במהלך החיים שלעולם לא תשכחו. תקדישו להם שיר, שתפו עליהם קצת. אנחנו נשמח לשמוע, נשמח לקרוא את השיתופים שלכם בוואטסאפ שלנו שעכשיו ממש פתחנו עבורכם, 03-902-9980. כמובן שהשיתוף המרגש ביותר יקבל את הפרס היומי, וכמובן שהשיר שתבקשו להקדיש להם ישודר בסוף התוכנית בכל יום, וכן, גם היום יצאנו לדרך. אז הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם 03-902-9980. אחד או אחת מכם שישתף יזכה בסוף התוכנית גם בלהשמיע את השיר המוקדש שלו וגם בגיפט קארד בסך 300 שקלים מתנת סוויש, חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים. כן, נחדד שהפעילות פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בכפוף לתנאי החברה. קדימה חברים, שתפו אותנו, אנחנו כאן, 03-902-9980. ועכשיו השיר החדש שיצא לטיילור סוויפט, נכתב במיוחד עבור הסרט צעצוע של סיפור 5.

טיילור סוויפט, חדש. חברים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד, ממש עכשיו. ואחרי הפסקה של כמה דקות, ממש מעט, אנחנו נפגשים שוב כאן לשעה שנייה. תכף היא תצא לדרך, ואתם איתנו כמובן. אייל דסקל, עורכת המוזיקה, גיל חדי, טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, ומי זאת? הנזק.

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
9: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא! למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: אני

מרדוף ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש.

חיי, שאתם צודקים, התקווה שש גדול עליי. מקווה שהשעה השנייה שלנו ביחד יושבת ככה בדיוק במידע, לא גדול עליכם, ושאתם כבר כאן ויוצאים איתנו שוב לדרך. עד תשע, מוזיקה שערך עבורנו היה דסקה, טובה טובה. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ממשיכים עם החדש של סיאנה ספיירו מתוך השטן הובש את פראדה 2, Material Lover.

בגין יו, מרסי, דאפי. חבר'ה, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד, זהו, זה רשמי, אנחנו רוצים להזכיר לכם. הורים יקרים, ולהודות, באמת, ביחד איתכם, בואו. אנחנו לקראת סופה ש... זה אומר סוף השנה, כן? שם רוב המתנות מתחלקות לשניים, כאלה שאתם נותנים למורה, לגננת, דברים שיש כבר למורה בבית, כן? ודברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם היא רק הייתה יכולה. אז בואו, השנה אנחנו פותחים לכם קטגוריה נכונה יותר מדויקת. סוויש, תכירו, במקום לבחור בשביל המורה או בשביל הגננת, או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, מתנה מיותרת, וסליחה מראש מכל נציגי הוועד עד היום, נותנים לה לבחור בעצמה לעצמה. חברים, מדובר בגיפט קארד דיגיטלי שמגיע תוך רגע לטלפון שלה, פותח לעולם שלם של אפשרויות, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות. ככה המתנה מרגשת, ככה היא מרגישה אישית, גם כשאתם קונים אותה בשם כולם. ואם אתם רוצים מקסימום אפשרויות, תכירו את סוויש פלוס, שמשדרג לכם את המימוש בענק. ועכשיו יש לכם גם 7% הנחה באתר, אז קדימה, תסגרו את הפינה עוד היום. מה אתם אומרים? סגור? סגור. סימפלי רד עכשיו. Money's too tight to mention.

0: בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
2: תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם
3: אוהבים אתכם וגאים בכם
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
18: קפריסין זה
17: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
18: קפריסין זה
19: איסתא. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: אני עובדת במשרד של צמד עורכי דין. הכל נקי ומצוחצח, זה כל כך טוטל קלין.
3: אני מנכ"ל ממש חשוב.

עברתי רק כדי לראות. סטאר שמי, המוזיקאית, היוצרת, הזמרת, הלכה לעולמה בחמישי האחרון. זה השיר הראשון שלה שיצא לרדיו ב-1975. היא כתבה, בעלה הראשון, אפרים שמיר, הלחין. עברתי רק כדי לראות. אם אתם עברתם כאן אצלנו, רק כדי לשמוע, אז אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש כאן גיפט קארד בסך 300 שקלים מתנת סוויש, שמחכה לאחד או אחת מכם במתנה. חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים, סוויש. שתפו אותנו בוואטסאפ על אשת חינוך, איש חינוך, מורה, גנן, כאלה שלא תשכחו לעולם, שפגשתם באיזושהי נקודה בחיים שלכם והולכים איתכם לנצח. תקדישו להם שיר, ספרו קצת במילה עליהם. אנחנו מזכירים לכם שהשיתוף המרגש ביותר יקבל את הפרס היומי. כמובן שהשיר שתקדישו ישודר בסוף התוכנית, זה כבר אוטוטו. אז הנה שוב המספר של הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם, 03-902-9980. מורה שהלכה איתכם, הולכת איתכם, מורה לחיים, מורה לחיים. נזכיר גם שהפעילות פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, שתפו אותנו. אנחנו רוצים שיתופים קוראי לב מרגשים, כאלה אנחנו אוהבים. ומקודם שמענו את הסטאר שמיר שנפרדה מאיתנו שבוע שעבר עם שיר שכתבה, והנה ביצוע של דנה אינטרנשיונל, שיר נוסף שהסטאר שמיר גם כתבה וגם הלחינה, במקום הכי נמוך בתל אביב. זה מתוך הפרויקט עבודה עברית.

0: פייטלס, סיידו, כמובן, קוני. בוקר חדש, חצינו את 8:30, אנחנו רוצים להזכיר לכם, הורים יקרים, כמה חשוב. זה רגע להשקיע במתנת סוף השנה, וההשקעה הזו לא אומרת הרבה עבודה. בואו נודה באמת, רוב מתנות סוף השנה שאתם נותנים מתחלקות לשניים. דברים שכבר יש למורה בבית, ודברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם רק הייתה יכולה. אז חבר'ה, השנה אנחנו פותחים לכם את הקטגוריה הנכונה והמדויקת יותר. תכירו את סוויש, פשוט במקום לבחור בשביל המורה או הגננת או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, מתנה מיותרת, נותנים להם לבחור לעצמם גיפט קארד דיגיטלי, כמו שצריך, שמגיע תוך רגע לטלפון שלה, פותח לה עולם, עולם של אפשרויות, אופנה ולייפסטייל ומסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות. ככה המתנה מרגישה נכונה, מדויקת, אפילו אישית, גם כשאתם קונים אותה בשם כולם. ואם אתם רוצים מקסימום של אפשרויות, אז יש גם את סוויש פלוס, שממש משדרג את המימוש בענק, ועכשיו מחכים לכם 7% הנחה באתר של סוויש, אז קדימה, תסגרו את הפינה עוד היום. עוד היום, מה זה עוד היום? עכשיו ברגע זה, ועדים, סגרו פינה עכשיו ברגע זה, סוויש, אנחנו יוצאים לקצרה, מיד חוזרים.
1: בחסות.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביום בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
21: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
20: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
21: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
20: כפוף לתנאים באתר.
22: התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
22: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
22: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
22: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חזרנו עליכם עם המוזיקה, עם החדש של עומר אדם שמגיע עכשיו, קצת בסה על ה-1-1 אמש, אבל יאללה, מקדישים לריו דה ג'נרו את החדש של עומר.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

Shine on, shine on. So prove you're right. מריו לריו באותו ריו. חברים, אוטוטו 9, אנחנו נפרדים עכשיו, אבל לא לפני, לא לפני. שנזכיר שביקשנו מכם שיתופים שלכם הבוקר על מורה, על גננת, על איש חינוך שלא תשכחו לעולם ושינה את חייכם. כמובן, פרס יומי מובטח לאחד או אחת מכם, והנה זה מגיע עכשיו לנופה, מכל ההקדשות ומכל השיתופים. היא רוצה להקדיש למורה שרית את השיר Because of You של קלי קלרקסון. שרית לימדה אותה אנגלית בכיתה ד' כשהיא הייתה עולה חדשה ולא הכירה אף אחד בכיתה. היא כותבת, לא שיתפתי פעולה, הכל היה לי קשה, גם לימודית, גם חברתית. המורה שרית לימדה פעם בשבוע, ובשעה הזו היא שינתה לי את העולם. כך נופר כותבת על המורה שרית, שאלה אותה מה השיר האהוב עליה, ביקשה שיביא אותו מודפס לכיתה, צילמה לכל הכיתה, וזה השיר שהם למדו במשך שלושה שיעורים, ואת כל השיר תרגמו, וככה עם השיר האהוב עליה על נופר, שרית התחילה לשיר עם כל הילדים בהפסקות, וניהול החברים, והיום היא גם יודעת אנגלית ברמה מעולה, כותבת נופר, והכל בזכות הניצוץ שהמורה שרית הכניסה בי. נופר, ריגשת אותנו, ואנחנו ממש מודים לך על השיתוף הזה, ועד זו שמקבלת מאיתנו גיפט קארט בסך 300 שקלים, מתנת סוויש, חוויות ומתנות שמחברות בין אנשים. הפעילות תורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. איזה כיף על השיתופים של כולכם, תודה. אנחנו נפרדים עכשיו, ואומרים גם תודה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה הבוקר, ולגיל חדי טכנאי השידור, ג'ני בלום תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיית, משאירה אתכם עם קלי קלרקסון והשיר של נופר לשרית המורה, Because of You. ביי ביי.

0: פלוס עם ג'ני בלום. בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
12: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
14: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית
15: השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
17: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק רק ישראכר טיים אוף.
20: חפשו ישראכר טיים אוף.
0: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
24: מלון בחול, בוקית בייסטה.
25: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
26: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
28: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
29: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
30: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
32: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
33: ענק המימון.
34: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב ודנדש חדש מהניילונים לכולם.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: רומנטי ואהבה וכרגיל. אנחנו זורמים עם סוג של שגרה. כן, כן. לקראת הקיץ שכבר כאן, אני אספר לכם שאני לא כאן לבד. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך, כי אתם יודעים, at last נתחיל שבוע רגיל.

אז נו, למי אתם כותבים הבוקר? למי אתם עוזרים לפתוח את השבוע הזה בצורה מושלמת at last? הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי ותאהבו truly, madly, deeply.

אנחנו כבר יוצאים לדרך עם מה שכותב משהו הבוקר. בשבילו היית שם תמיד, המלאך שיוביל אותו בדרך. גם אם ידעת, זה לא היה פשוט, אבל ליבך ביקש לחבר את הערך. כי רק איתך ידע הוא באמת לפזר את הפחדים, כי תמיד תהיי שם לגרש את השדים. כמו חומה היית לו המבצר, ובזכותך העיר לו המחר. בשבילו נתת את חייך, למענו ויתרת על הכל, ואת יודעת שהוא מבקש אלייך, ובלי ספק גם לא ביקש לשאול. והדמעות זולגות עכשיו בעיניים, כי בלעדיו נותר הגעגוע, ואין מי שימלא את געגועך, ואין מי שאותך יאהב.

גם אנחנו אוהבים אתכם, ולכן רוצים לעזור לכם, להכין את הגוף שלכם כמו שצריך לעונת הרחצה. חברים יקרים, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. אנחנו השבוע עם הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר להסרת שיער. המכשיר הזה כבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו יכול להיות בבית שלכם. במקום ללכת למכון היקר, תביאו את המכון אליכם הביתה. מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו בהטבה מטורפת, 45% הנחה הם מקבלים עליו ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141. עדיין אין לכם את זה? באמת, נו, חברים, הקיץ עוד שנייה פה. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. קחו אותו ל-60 ימי ניסיון אם אתם ככה מתלבטים, ואם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. הנה הפתרון שלכם להסרת שיער למתבגרים שלכם. אז יאללה, קדימה, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, 45% הנחה ומשלוח חינם, והסנסילייט פרו בדרך עליכם.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של

0: לקוח. קראה עם אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשון בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
11: קפריסין זה
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: סנסי
17: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
19: מ-FM רדיוס.
20: אהבה פלוס עם ג'י.

0: כבר כאן אפשר להגיד, אני מאוד מקווה שאתם מאורגנים עם כל נושא של הסרת השיער, ואם לא, יש לנו את כאן את גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה שיכול לעזור. היי, בוקר טוב גיא.
1: בוקר אור ג'ני, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב שיהיה. אנחנו מדברים על הסנסילייט פרו, בשורה בעולם הסרת השיער, לא פחות מזה. בוא נדבר על המכשיר הזה למי שעדיין, אני לא אומרת אפילו לא ידעה או לא שמע, כי בטוח שכולם שמעו, אבל עדיין אין לה אותו.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזכיר ולומר, אנחנו עולים אצלך היום לאחר לא מעט פניות מפעמים קודמות שעלינו אצלך בתוכנית, עדיין פונים, מבקשים מידע, רוצים לתפוס את המבצעים שאנחנו נותנים, אנחנו נמצאים בזמן מושלם לעשות הסרת שיער, וזה מה שאנחנו עושים כאן בסנסיקה מבוקר ועד ערב, נותנים כאן מענה לצורך ממשי שיש לכולנו, הסרת שיער מקצועית, כמו שהיינו רגילים לקבל, במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה שכולם מדברים עליה, שקטה, מדויקת, לא מוגשת, לא צריך לברוח ג'ל, IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, סוף סוף הקליניקה הזו, שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ להגיע אליה ולשלם כל כך הרבה כסף, נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: לגמרי. בוא נדבר על סוג הלקוחות, למי אנחנו פונים, למי ממש כדאי להרים עכשיו טלפון לכוכבית 6141.
1: אז זה מה שיפה במכשיר הזה, באמצעות הטכנולוגיה האדירה שלו, הוא מצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות. אני מדבר מצד אחד גם לאותם אנשים שמשתפים אותנו כאשר הם מתקשרים, שהם היו רגילים לעשות הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שאבות, וגם אותם אנשים שהיו בעבר בטיפולים כאלו או אחרים במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית, ועכשיו הם לוקחים את המכשיר הזה כדי לחסוך את העלויות שכרוכות ולחזור חזרה למכון, עושים את הטיפול עם המכשיר הזה, ויש תופעה נוספת שאנחנו מגלים בחודש הזה, זה שהילדים המתבגרים, בני הנוער, מנדנדים בימים אלו להורים שלהם, לקחת אותם לטיפולי הסרות שיער, הם רוצים לתפוס את החופש הגדול חלקים.
0: אתה יודע, בשוק יש לא מעט מכשירים מאוד דומים למכשיר שלכם, אבל עדיין יש לו יתרונות על השאר, נכון?
1: נכון מאוד, תראי, יש כאן מכשיר שבאמת הצליח בשנת 2025 לקבע את מעמדו כמכשיר ביתי הטוב ביותר. הוא המשיך כמובן גם השנה. זה נובע מהעובדה קודם כל שטכנולוגית הוא מאוד מאוד מתקדם בהשוואה לשאר. יש כאן מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים. הנורה זה הרכיב העוצמתי, רכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה. אין הגבלה על הפולסים. המשמעות היא שבאמת אין צורך, מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מראש. אין צורך בתחזוקה עתידית, אין הגבלה של פולסים, אפשר ואפילו מומלץ להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית. יש כאן מכשיר של לקוחות שמתקשרים אלינו, גם מצלח בתוכנית ג'ני, מיד שואלות, האם אני יכולה לעשות טיפול באזורי הפנים בצורה מדויקת? אז אני אומר להם, כן וכן. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וגולת הכותרת בצד הטכנולוגיה, ג'ני, זה באמת סנסיקה. אנחנו חרטנו על דגלנו את כל הנושא של שירות וליווי. כל מי שמזמין את המכשיר הזה קודם כל יודע מראש שהוא הזמין את המכשיר לניסיון של חודשיים ימים. אם חלילה לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, רק שזה מגיע יחד עם ליווי צמוד שלנו, עקב בצד אגודל, עם קוסמטיקאיות ויועצות, הכל הכל, כדי לתת את התוצאה הנדרשת.
0: וב-45% הנחה, בוא נדבר על המבצע המטורף שלכם.
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו. בין אם אני רץ לכם עכשיו בבית או בעבודה או בפקק שאתם עומדים בו כרגע. Okay. תעצרו לרגע אחד, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, שיחה קצרה, לא יותר משלוש דקות. מי שיעשה את זה ויחייג לכוכבית 6141 ויציין שהגיע מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, יזמין את המכשיר לחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6141 ייהנה מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות הראשונים. שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים. כוכבית 6141, יהיו גם משלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, לא מבצע שהייתם רוצים לפספס.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטים בחברת סנסיקה, תודה רבה לשיחה הזו.
1: תודה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם. גם ובאתר, כפוף לתקנון.
9: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
10: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
9: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
21: גורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
0: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
0: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
0: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
22: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
23: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
24: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
25: רגע, מה?
24: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
25: לא! למה גילית?
24: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
25: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
24: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
28: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
27: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
28: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
29: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
30: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
31: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
32: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
30: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: השיר הבא עם המסר הבא מוקדש כולו למעיין וייסבורד, הכלה הכי פנטרה בעולם. המון מזל טוב לחתונה המתקרבת מהנערות, נוער, בנות והלאומית של הפועל כפר סבא בכדור אב, שסופרות את הדקות עד ליום חמישי.
1: אני פנטרה, אני אירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס מ-FM. וואו, מהר. סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר ואת השבוע כמו שצריך, עם תוכנית שיודעת להרגיע אותי ולעשות לי הכי הרבה טוב שאפשר. סיוון, אשת החינוך יצא עכשיו להפסקה, ובמיוחד בשבילך, קבלי את ה-Backstreet Boys. As long as you love me. עוד מעט חוזרים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגלל.

0: מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. המשיכו לכתוב את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו מתחת לפוסט היומי. אנחנו מחכים לכל ההקדשות שלכם.

מיכל כותבת, יום ראשון הוא יום קשוח לכולם, לא סתם הוא קיבל את הכינוי יום ראשון. האמת היא פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אבל בסדר. אבל היא מוסיפה, גישה חיובית זה מה שנכון לסגל לעצמנו, כי גישה חיובית זה כמו קשת בענן אחרי שערה. היא לא משנה את המציאות שסביבך, אבל היא צובעת את הדרך שלך בצבעים נכונים. ובצבע הנכון, היא גם מבקשת איזה שיר שתמיד מחייך בלב. הספייס גרלס עם סטופ. שיהיה המשך יום חיובי לכולם, כותבת מיכל. גם לך, יקירה.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי, הנייד הקטן והבטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מחכה לכם ב-45% הנחה ומשלוח חינם. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, קבלו גם מתנות, גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, גם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, אז יאללה, מכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים. הורים יקרים, הוא מתאים למתבגרים שלכם. אז קדימה, חייגו עכשיו כוכבית 6141, והסנסילייט פה ב-45% הנחה, כבר בדרך אליכם, כוכבית 6141.

פה אהבה, פאני כותבת. אין כמו אהבה ואין כמו בית, ואין כמו אהבה שנותנת בית, ואין כמו בית שנותן אהבה. והשיר שהיא פותחת איתו את השבוע שלה, בכלל שייך לברונו מארס. שיהיה שבוע טוב גם לך, פאני.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. 3065.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
14: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקציב.

0: לטיפוח יומיומי, מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי
4: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898.

0: עכשיו חברים יקרים, אני רוצה להגיד שוב בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. היי,
1: בוקר אור ג'ני, שבוע טוב לך ולכל המאזינים. עלינו אצלך בשעה הקודמת, אנחנו מבינים יש כאן הענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית שלך, בהמשך ישיר לתוכנית הקודמת שעלינו אצלך בעבר. פשוט כיף גדול לראות מה שקורה.
0: אני חושבת שלאט לאט אנשים מבינים מה זה הסנסילייט פה ואיזו בשורה הוא מביא, אבל בכל זאת למי שלא מכיר, למי שלא שמע, בוא נזכיר.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אתה יודע גיא, המכשיר הזה הוא מאוד מתקדם טכנולוגית, יש לו עוד כל מיני אופציות שנותנות לו יתרונות על פני מכשירים אחרים, בוא נדבר על זה.
1: נכון מאוד, לא מעט יתרונות, את יודעת, כל מי שיש לה חצי שנייה וזה מעניין אותה הסרת שיער, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עבדו לפי פרוטוקול הטיפול, ראו תוצאות והפכו לממליצים. המכשיר הזה מאוד מתקדם טכנולוגית, אני מדבר כמובן על אותה נורה עוצמתית ומפורסמת שכולם מדברים עליה, אפשר לראות את זה בפורומים מקצועיים. אין לה הגבלה על מספר הפולסים, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. 6 עוצמות יש למכשיר הזה, זה פשוט שובר שוויון. המכשיר בורר באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שגם עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמשנה לגמרי את כל מה שקשור לנוחות הטיפול והזמנים שלו. בנוסף לכך, שאלות שאנחנו נשאלים לא מעט זה האם המכשיר מתאים לאזורי הפנים. המכשיר הזה מאובזר בשני ראשי טיפול מיוחדים, אחד מהם עם מסנן UV מאוד מיוחד לטיפול באזורי הפנים, באזורים נקודתיים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד של 4.5 סנטימטרים שטח ריבוע לטיפול בשטחי טיפול רחבים יותר, משמעות ישירה עבור הצרכן בזמני הטיפול. ואת יודעת ג'ני, בצד הטכנולוגיה שאת יודעת הולכת לפני המכשיר, יש כאן את חברת סנסיקה שלא רק מדברת בסיסמאות ולא מבטיחה הבטחות, תרתנו על דגלנו את נושא שירות הלקוחות. כל מי שמזמין את המכשיר הזה מקבל ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם זה לא מספיק כדי לתת לכולם את הביטחון, מזמינים את המכשיר הזה לניסיון למשך 2 ימים, ואם לא טוב פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא ללא אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר.
0: ועכשיו בוא נדבר על המבצע שמחכה לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך בהמשך ישיר לאייטם הקודם שעלינו אצלכם הבוקר הזה, ולהזמין את כל מאזיני רדיו רדיוס, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, הטיימינג הזה זה הטיימינג המושלם להתחיל לטפל, אפשר להגיע לקיץ הקרוב חלקים, בני הנוער לחופש הגדול חלקים, מה שצריך לעשות זה לפנות 3 דקות מזמנכם, לעצור לרגע את מה שאתם עושים, גם אם אני ברץ לכם ברקע בבית בעבודה או אי שם בפקק, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על 2 ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141 ויציין ממש בפתיח שהגיע מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, יזמין את המכשיר הזה ב45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ב-20 הראשונים שעכשיו מחייגים ראשונים, מהירים לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו מ3 מתנות, 3 מתנות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט לחייג כוכבית 6141. אגב ג'ני, גם אם יש רק שאלה ורוצים להבין טוב יותר, אנחנו נשמח להעניק שירות, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה לך, תודה, ג'ני.
0: המשך יום מקסים, ביי.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כוכבית 6141.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוס חינם, כוכבית 3065.

FM, דן כותב הבוקר, מי שמסכים להיות תלמיד של הדרך, מגלה שבכל צעד, גם אם הוא קטן, טמון שיעור שמקרב אותו אל עצמו.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים אנחנו עם המסר של אילנית שמאחלת לכולכם שבוע טוב ושקט עם הרבה מאוד אהבה, והשיר הקסום שהיא מבקשת, To know him is to love him.

0: מקסיקו.
1: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אז, איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים!
17: רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
20: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
20: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
20: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.
21: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
24: צהריים טובים, איתי על הקו.
25: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
26: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
27: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
25: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
28: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחיה שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעה על תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לשורת כפרים. מוקדם יותר שני כתבמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
7: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צה"ל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
5: דיווח באיראן, טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע להסכם עם ארצות הברית. מוקדם יותר יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
8: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור. אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
5: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
28: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת הימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את ארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
29: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: אתה בא לראות ארגנטינה?
31: מה?
30: יהיו נקניקיות שוריסו!
31: נבחרת
30: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
32: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
30: אתה בא לראות ארגנטינה?
31: מה?
30: יהיו נקניקיות שוריסו!
31: זוגלובק
30: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
31: זוגלובק!
29: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

הבא פלוס, רדיוס 100 FM. שעה שלישית, אתם מוזמנים להמשיך לכתוב, להקדיש, לבקש. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, 03-9-02-99-80, זה הוואטסאפ. אפשר כמובן בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלו.

רונית כותבת הבוקר, אדם שממשיך להאמין בטוב, גם כשנדמה שהוא רחוק, נמצא בתוכו אור שמאיר מעבר למה שנראה לעין. אני רוצה לפתוח את השובה שלה עם אבא.

0: שקיטיטה אושר מאזיננו. מזכירה לכם שהיום אתם יכולים לקטוף את הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה ב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. וגם קחו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה. אין אותיות קטנות, קדימה, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לכם הגברים, גם לילדים שלכם, למתבגרים שלכם, פתרון מעולה לקיץ הקרוב. אז יאללה, אל תחכו, פשוט תחייגו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, והמכון, הסנסילייט פרו, בדרך אליכם הביתה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

לנבחרת שפגת הפועל כפר סבא הנערות, אלופת המדינה בכדורעף. למאמן האגדי והמנכ״ל החדש של עד, לעוזרת מאמן התותחית מעיין, תמשיכו לעבוד קשה, להאמין בעצמכם, להפגין חוסן מנטלי של ווינריות. מוסר לכם רן קורס, המאמן המנטלי שלכם.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898. כוכבית 8898.
1: אז למי שפספס לפגישת ייעוץ חינם אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 8898.

עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים שבוע טוב מבורך, מלא בבשורות טובות ואהבה, וגם סלין דיון בשבילך עידית.

אוי, איזה קול יש לאישה הזו. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, פעם של אופיר. בואו לוקח משהו משלנו, מי אוהב אותך יותר ממני? כנראה שארקדי דוכין.

חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שזהו, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו יכול להיות בבית שלכם בשיחת טלפון אחת. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והשבוע ב-45% הנחה, וגם קחו משלוח חינם. סנסי לייט פרו, חייגו כוכבית 6141, קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין בדילמה, אז קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, ככה פשוט, בלי אותיות קטנות, ככה פשוט, לחסוך לכם את הדילמה הזו, כדי שתבינו על מה אני מדברת. אז יאללה, המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. כוכבית 6141, יש גם מתנות למחייגים הראשונים. כוכבית 6141, והסנסי לייט פרו ב-45% הנחה, כבר בדרך אליכם?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

מוניק מאחלת לכם שבוע מלא באור, חיוכים ורגעים יפים. תיכנסו אליו עם לב שמח, שתדעו כמה אתם מיוחדים, כמה נעים שיש אתכם בחיים, ושכל יום יביא איתו סיבה קטנה לחייך, אהבה בלב ושקט בנשמה. אז שיהיה שבוע קסום מלא ברגעים מתוקים, והיא גם מבקשת את UB40, I got you babe, בשבילך מוניק.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם, אני מאוד מקווה שנהניתם ושעשינו לכם טוב ועזרנו לכם לפתוח את הסוף את השבוע הזה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה מישור וטכנאים העיקרים. שיהיה לכם המשך יום נעים, רגוע.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיו. יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נפילה שלישית מהבוקר בשטח ישראל, רחפן התפוצץ בשער בסיס צבאי בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שאין דיווח על נפגעים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחי שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא הביטחון בצפון. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעל תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דראי, פרסם עזרה דחופה לשורת כפרים. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרה להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת, וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם מחר. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. בתום חקירה של ימר שי, כתב אישום מוגש נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרות הסדר האלימות וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, לפני כשבוע וחצי. החקירה נגד יתר החשודים עדיין נמשכת, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בכירה, נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
7: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת הימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
22: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק!
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: גם אני רוצה משפט כזה.
28: מוזיקה זה
27: מנהרת הזמן. נתראה בסניפים.
28: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
29: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
30: נו! השבוע התחיל ולפנינו מלא עבודה.

מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אילן ריבר בהפקה, שבוע טוב, אהבת את הפתיחה? לא יודע, בדרך יורי שיבנו טכני השידור, פתאום עשיתי לעצמי, איזה ואני... ואז אמרתי לעצמי, ירון תפתח עם השיר הזה. איך אהבתם? אבל היי, לא התכנסו כאן עבורנו, התכנסו כאן עבורכם. תתחילו לחשוב איזה שיר ישן בטוב.

רק אמרנו, היי, צירי לי, וכבר הטלפון כאן גועש 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. לא, עדיין לא העליתי את הפוסט היומי, צריך לעלות, אה? תבקשו איזה שיר שבא לכם, מה-60s, 70s, 80s, 90s. תחילת 2000s, גם עולה חייקה שטיז ישן לטוב. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, הבקשה שהכי עשתה לנו את זה, והפעם יש פרס, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, ארבע מסעדות שפקשרות, שמביאות לכם את הקולינריה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסט מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
19: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
20: מה את ממליצה לעשות?
19: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
20: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
21: פתחתם עסק?

אורי, אתה טוען שהשיר הזה חזר בטיקטוק ובגדול, זה אחלה שיר שבעולם, חייב להגיד. מנהרת הזו, פתחנו. ואפרופו סייפטי דאנס, לא רק בקשות שירים שלכם, גם, כמו שאני אוהב להגיד, משתלם להאזין למנהרת הזמן. שימו לב, שימו לב, אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסחופוחה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשרו עכשיו למגן מומחים בכוכבית 6281, ובבדיקה קצרה בחינם יתדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. זה חשוב מאוד, אל תהיו פריירים, תבדקו את זה. אגב, אם לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד. התקשרו כוכבית 6281 ומגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. הכל בטלפון, לא אצלנו, כוכבית 6281, כוכבית 6281. אז אל תבזבזו זמן יקר, התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד ב כוכבית כאמור 6281, כוכבית 6281.

בקיצור, טרזן בוי. אני רואה שמזג האוויר מאוד משפיע על בקשות השירים שלכם, וזה סבבה לגמרי. תבקשו מה שבא לכם. אופירה, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. נתינו זה, נתינו זה. מזמן כבר מנהרת הזמן. מבקשים שירים בטלפון 902-90-9-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רואה מה אתם מבקשים, ואני שמח ששביזות יום א' לא באמת ספרנו.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מנהרת הזמן,

הצבעתם היום על פול? כמה בקשות שירים פירקתם את המערכת? רק התחלנו, כן? מנהרת הזמן ברדיוס מהפם, ניב מרקוביץ', זו הבקשה שלך. Heavy D and the Boys. אתה יודע שהשיר במקור משנות ה-70, דיסקו, Now That We Found Love. אבל זו אחלה גרסה שבעולם. 902-90-89-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תמיר אמילוב, מאזין מאמסטרדם דרך האפליקציה של רדיוס מהפם, כותב בדף הפייסבוק, היי ירון, אוהבים אותך כאן באמסטרדם. תפנק, תפרגן עם איזה ניקר שור. אני צריך לפרגן ולפנק? יש לי...

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898. כוכבית 8898.
1: כאמור, לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו כוכבית 8898. הוא אמר את זה, אבל למה אני צריך לחזור על זה? אצלי זה נשמע יותר טוב?

מנהרת הזמן ברדיו סייפן מיוזיק איז אבריטינג. האמת שזה יפה, עידו, מאוד יפה, אפילו נוגע ללב. בעקבות מה שקראתי מקודם על מגן מומחים שיעזרו לכם בכל מה שקשור עם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ויעזרו לכם מול הביטוח הסיעודי, לא אצלנו בכוכבית 6281, כוכבית 6281, אז ביקשת את השיר הזה. זה מאוד יפה.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
18: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
19: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
18: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
19: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
18: כפוף לתנאים באתר.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
26: זה
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בפעם השלישית מהבוקר, מטרה אווירית שוגרה מלבנון ונפלה בשטח ישראל. לא דווח על נפגעים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
17: בפעם השלישית מהבוקר, מטרה אווירית מלבנון נפלה בשטח ישראל ללא נפגעים. בסך הכל נרשמו היום 3 אירועים בגזרה המערבית, לאחר ששני כתב"מים נוספים נפלו מוקדם יותר סמוך לשלומי. זהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמות חציות מלבנון לשטח ישראל, ומאז סוף השבוע כבר 5 מטרות אוויריות חצו את הגבול. כל זה קורה ברקע הפסקת האש לכאורה, ובזמן שבישראל ממשיכים להצהיר כי כל פגיעה או חצייה משטח לבנון תהנה בתגובה משמעותית.
4: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במספר מרחבים בדרום הארץ. דובר צה"ל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרת להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם היום. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד 4 תושבי בית שמש שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
25: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
4: רוכב אופניים כבן 30 נפגע מטרקטור באתר בנייה בקריית ענבים שבמטה יהודה ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה. מוקדם יותר רוכב אופנוע כבן 30 נפגע ממסעית בכביש 40 ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו!
28: נבחרת
27: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
29: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו!
28: זוגלובק
27: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: זוגלובק!
26: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
30: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
30: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
32: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו אני מבין.
7: למה מקשיב? בוי ג'ורג', בוי ג'ורג'. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
8: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

0: מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. התגעגענו אליכם כל הסופה. מתחילת השידור מבקשים בוי ג'ורג', בוי ג'ורג', עכשיו אני מבין למה. בזכותך איתן ברכמן אתה כותב, היי ירון, אני מעריץ גדול של מנהרת הזמן, תודה רבה. אני גר בבוסטון, אבל כרגע אני כותב את זה ברכבת מפריז לאביניון. היום יום הולדת 65 של בוי ג'ורג', מה אתה אומר? אז הלכתי דווקא על זה.
1: This is the time tunnel with your honest bell. I'm Boy George and I'm loving it.
0: אבל אם אתה ברכבת מפריז לאביניון, מאזין לנו דרך האפליקציה של רדיוס מהFM, זה נראה לי יותר מתאים. אם כי היה מתאים גם לשים פאפה דון בריט. זה עיר של אפיפיורים. אבל אז הייתי גורם לתקרית דיפלומטית. עזוב, נסיעה טובה.

ירון, מיאמי בחוץ, וואי, כל קיץ כותבים לי את זה. זה לא כזה מיאמי בחוץ, בוא. עדיין, לא כזה חם. 902, 90, 980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, ממהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק הנגיר בחזרה. רון, התייחסתי אליך, זו הייתה הבקשה שלך. וליאת, זו הבקשה שלך, קצת מייקל ג'קסון בבית הזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים. ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: 11. מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808 בתוקף עד 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.
7: ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: ונעבור לפינתנו, בחיי שלא הבנתי, או שאני לא רוצה להבין, או שאני משאיר את ההבנה לכם. לא יודע.

לפאפ, סוכריה על מקל שלי, סוכריה על מקל שלי. יעל שערבני, אני מנסה להבין. ירון, היום יום הולדת 80 לטראמפ, נשיא ארצות הברית. כן, אני מודע, מה זה טוב. מה שעלה לי זה השיר ללפאפ. זה מה שעלה לך, השיר ללפאפ. וואו, לא הבנתי, או שאתם הבנתם, לא נגענו בכלל. ואפרופו, אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, ובבדיקה קצרה וחינם יתדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, ועולה אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אגב,

לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד, פשוט התקשרו. כוכבית 6281 ומגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, אז אל תבזבזו זמן יקר, התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד, כאמור בטלפון, כוכבית 6281, כוכבית 6281.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, נחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
20: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
25: לא, היום באתם אש.

0: האוויר, האירועים, כל דבר זה או אחר, מה שאני קורא בין השירים, משפיע על בקשות השירים שלכם וזה בסדר לגמרי. אבל אתם מפגיזים היום שיר אחרי שיר. דורין פרנקו, זו הבקשה שלך, Midnight Summer Dream. חלום קיץ של חצות, אף פעם לא התעמקתי במילים, אבל סבבה לגמרי. ואתה, ברור, אורן, הרי בבייסיק ירון של קיץ כזה, לא כזה חם, בוא חכה ליולי-אוגוסט, בוא. סני, אתה חייב, לפחות בתחילת השבוע. בסדר, כולה סני, חשבתי כבר איזה שיר תבוא.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly, אמרתי, on my way

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: לא, אני אומרת שיותר טוב. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו כוכבית 8898. תלמד, כאילו.

הצעיר, לא הגבר הבשל והבוגר שאתם מכירים היום. ואפופו, זה נורא נוגע לאלה שאתם מבקשים שירים שקשורים, אפשר, בהחלט. ואני מדבר על הפרומו שאנחנו עושים כאן למגן סיעוד. מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה של אנשים שצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי, והם יעזרו לכם. יש כאן מלא שאלות שאגב אני לא יכול לענות עליהן. קודם כל, כוכבית 6281. כוכבית 6281. אני רואה שמיכל ממגן מומחים באה לבקר רגע בהנהלה של רדיוס מהפם. אולי נכניס אותה רגע לכמה שאלות, כי אני לא יודע לענות.

0: הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: אתה יודע שהשיר במקור משנות ה-60?
1: לא, אני רק רוצה שתדע, שאני רגע תגיד, הם לומדים אותך. אין ערך, או ערך מוסף, עכשיו יצא לי. בבית הזה.
0: 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כזכור, אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, שבעצם מדובר...

כן, מיק ג'אגר בן 82, והוא קופץ על הבמות כאילו דלגני. אולי באמת

0: השידור ונגיד עוד השבוע שאם אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. לא אצלנו, אצל מגן מומחים, הם המומחים, בכוכבית 6281. מאוד נוגע ללב כשאתם מבקשים שירים שקשורים של זמרים כמו מיק ג'אגר, או ביקשו בבושקה, או ביקשו דברים שזה סקורפיוס שהם מולאים להם, הם תכף יהיו בני 80. ואני רוצה להגיד שלום למיכל אש, את המשנה למנכ״ל במגן מומחים.
1: אכן כן, ירון.
0: אני רוצה לשאול אותך אבל רגע שאלה, מה לכל אחד יש ביטוח סיעודי?
1: או ממש לא, לצערי רק בערך לחצי מהאוכלוסייה יש ביטוח סיעודי.
0: אבל זה לא כאילו בא אוטומטי בקופת חולים?
1: לא, צריך להצטרף לזה. חצי מהאוכלוסייה בחרה והשכילה להצטרף לביטוח הסיעודי. ומגלים את זה לצערי בדרך כלל רק כשאנחנו מגיעים לגיל מבוגר.
0: אז אולי מאזינים עכשיו שמאזינים לנו, אולי כדאי לבדוק בקופת החולים, האם אתם על ביטוח סיעודי כדאי שיהיה כבר מעכשיו?
1: דבר ראשון, לביטוח סיעודי צריך להצטרף כשאנחנו בריאים, צעירים ויפים.
0: בדיוק.
1: אז אם אתם בריאים, צעירים ויפים, כן, אני ממליצה להרים טלפון,
0: לבדוק. תבדקו שיש לכם בקופת חולים ביטוח סיעודי.
1: שיש ביטוח, כן.
0: שתוכלו לרוץ על הבמות כמו מיק ג'אגר.
1: בדיוק.
0: אבל מה זה אומר ביטוח סיעודי? שמה זה אומר? מובטח לי מטפל או מטפלת כשיהיה קשיש? מה זה אומר?
1: דבר ראשון, לא מובטח שום דבר. אבל אם באמת תהיה במצב סיעודי, אז אתה תוכל לקבל קצבה, כסף מחברת הביטוח. לא מדובר על מטפלת כמו ביטוח לאומי, אלא ממש ממש כסף, מני מזומני, מה שנקרא, שיעזרו כדי באמת לעזור במצב ה...
0: אבל סליחה על השאלה של הבור, זה לא אוטומטי? כאילו הגעתי לגיל, שילמתי ביטוח סעודי בקופת חולים, אני זכאי ומקבל.
1: ממש ממש לא, לצערי הכסף יושב בחברות הביטוח, זה חברות פרטיות שממש ממש לא ססות לשלם לאף אחד, ולא רק שזה לא מגיע אוטומטי, לצערי במרבית המקרים אנשים שמגישים באופן עצמאי גם נדחים על ידי חברת הביטוח.
0: וואה.
1: כי הם לא יודעים לעשות את זה נכון.
0: עכשיו אנחנו לא מדברים על הקשישים, כל מי שמגיע שלא נדע למצב סיעודי זה או אחר,
1: נכון,
0: צריך
1: מאוד.
0: לפנות, אבל את אומרת שצריך להגיש תביעה בעצם כמו אפילו אם זה דרך קופת חולים.
1: נכון, התביעה מוגשת לחברת הביטוח, וכן זה נכון לכל מי שנמצא במצב סיעודי. הרוב המכריע זה באמת אנשים בני הגיל השלישי, כמו מיק ג'אגר, רק אנשים שמה שנקרא לא התמזל מזל,
0: אני
1: לא
0: בטוח
1: יכולים,
0: שהוא בוטח אגב, אני בטוח
1: לא יכולים לקפוץ על הבמות.
0: כן, לגמרי.
1: אבל כן, צריך ממש ממש לפנות לחברת הביטוח בצורה מסודרת, בצורה נכונה וטובה, וזה באמת הערך המוסף שלנו.
0: אני יודע שאני לומד פה המון, צריך להתכונן כבר מעכשיו. אז אתם מגן ביטוח מומחים, אתם בעצם במקומי ניגשים אל מול חברות הביטוח, ומגישים את התביעה במקומי ועושים לי את העבודה.
1: נכון, אנחנו בעצם מסייעים לכל אחד מהלקוחות שלנו לממש את הזכויות שלו מול חברת הביטוח. כל מה שקשור לניסיון, הידע והמקצועיות שיש לנו לאורך שנים, אנחנו כמובן עושים לטובת ולשירות הלקוחות שלנו, והכי חשוב זה תמיד תמיד תמיד על בסיס הצלחה בלבד.
0: ואם את לא מוציאה לי את הכסף?
1: אני לא אראה שקל. עבדתי לחינם, זה
0: בלי
1: רק...
0: בלי אותיות קטנות.
1: ממש ממש כך.
0: וואי, זה מעניין מאוד. אז אם אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד והגעתם למצב סיעודי, יש לתבוע, אפילו אם אתם דרך קופת חולים, את חברת הביטוח כדי לקבל את קצבת הסיעוד. אל תהיו לבד, יש לכם את מגן מומחים בכוכבית 6281, כוכבית 6281. הם ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אם לא הוציאו את הכסף, לא תשלמו אגורה. אמרתי נכון?
1: אמרת מדויק.
0: כוכבית 6281, כוכבית 6281. מיכל, אם את כבר פה, אני לא אגזל הרבה מזמנך, אבל אני רוצה לבחור איתך את בקשת הזהב. תוכלי לחזור לפה לקראת סוף השידור?
1: בשמחה.
0: יאללה, בוא נקדיש שיר לטראמפוש.
1: בכיף.
0: בן 80. בוא נגיד.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובאחר.

0: פארם, עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: לא חוקי, איך שהזמן טס.

0: אעשה, אני מקווה שמשתדל ליישם את זה לשאלתך. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. עדי תורג'מן, אתה כותב, ירון, אפרופו הפרסומת שאתה קורא של מגן מומחים, הסקורפיונס עדיין מופיעים והם כבר אוטוטו בני 80. וואה, נכון. אפשר שני את סנד מי אן אנג'ל, שתמיד אומרים ששומעים רק אצלנו, וזה רימיק של מאט פופ, והוא שלח לנו את זה אז בזמנו, כנראה לפני שהוא היה פרו, או כשהוא היה בעד, או שהיה זה, שואלים איך משיגים את זה, אין לנו מושג. יש לנו זה קיבלנו, קיבלנו את זה אישית ממנו, להנעתכם או לשיפותכם, או יאללה, שיהיה מנהרת הזמן בבית הזה, או ש...
1: The time tunnel.
0: תודה רבה, אקזקטי, לקחת לך זמן.

0: רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898. כוכבית 8898.
1: אתה לא אומר את זה נכון. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו כוכבית 8898. מה יהיה? שלוש שעות אני כבר מסביר לו פה ממשיך.

איכשהו את הבקשה שלך, יניב, טיף אוב הארץ, ברור שהשאר מליסה מנצ'סטר, לא, לא ראיתי את הסרט, שואלים אותי את זה תמיד. מיכל בוניאל, אוזון, מה יהי, מה יהו, את יודעת שגילו את השיר פה במנהרת הזמן, תוכנית הצהריים של ישראל בזמנו. שרון כהן מדווחת, אולי השיר הזה יתאים, מאזינים לך בפול ווליום ביער בן שמן. מה, בסיבת טבע? שכבת זין בבית הספר קורצ'ק,

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: יוניברס הענק הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, חוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
12: קפריסין זה
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
18: וואו, לא צפיתי את זה, אבל אתם מעלים לי פה רעיון לא רע בכלל. מיד נכריז על בקשת הזהב, לא רציתי את הקישור, אבל אתם הבאתם אותו, בואנה. סבבה? אני לא מחליט היום.

0: אני רואה שהלכתם לכיוון הזה. דורית שמואלי ירון מבקשת את סר רוד, הוא גם בגיל 80, I'm still standing. זה סר אלטון ג'ון, מה עוד סטיוארט? את עושה לי פה תקרית דיפלומטית, דורית. אבל אתם מעלים לי תוכנית לעשות שירים של זמרים שכבר עברו את גיל 80. שירים על, ובקשת הזהב נקשרת היום, בגלל הנוכחות של מגן מומחים כאן במנהרת הזמן רדיס מהפם השבוע, לשם, אני לא תכננתי את זה, אבל יאללה. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי. אל תעשו את זה לבד, משל זה קיימים מגן מומחים בכוכבית 6281, כוכבית 6281. מיכל אש, המשנה לסמנכ"ל, אני נותן לך את הכבוד לבחור את בקשת הזהב.
1: בשמחה.
0: תודה שנשארת בסבלנות.
1: בשמחה.
0: אז ככה, אל המועמדים. סיגל אסולין דישי הציע את בבוש כבבוש, כשקייט בוש, סבתא רוסיה, כולנו מבינים, כותבת לי, כתבת את את הקישור, ברור שאפשר את הקישור. רונית בר יוסף ביקשה את סבתא זפתא, חנה לסלו, היום יום הולדת, מריום היום היומה, ועידן ביקש בטלפון, and the old man down the road, ג'ון פוגרטי, שיר שאני מאוד אוהב, אבל היי, את מחליטה.
1: תודה, תודה. אז שוב, מבלי לפגוע בכבודה של קייט בוש, יש פה רק מלכה אחת, והיא מקומית, וחנה לסלו, בשמחה
0: אופה,
1: גדולה, מגיע לה.
0: בבקשת הזפתא היום?
1: לגמרי.
0: אז אם אתם מבוטחים בקופת החולים, תבדקו שאתם אכן כן בביטוח סיעודי. אל תגישו כשתצרכו את הסיעוד תביעה לבד. בשביל זה נמצאים מגן מומחים. אמרתי נכון?
1: אמרת מדויק. כוכבית 6281. יש ספק, אין ספק, תרימו אלינו טלפון, אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם.
0: אני רוצה גם להוסיף, אל תעשו את זה לבד. זה לא עובד כל כך כשזה לבד.
1: לצערי לא.
0: בגלל זה יש את מגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. לא הוציאו לכם את הכסף, אין תשלום.
1: נכון מאוד, על בסיס הצלחה בלבד בלבד.
0: מיכל אש, המשנה למנכ״ל של מגן ביטוחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים, כוכבית 6281, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
0: ואני ארצה לשאול אותך שאלות מהלך השבוע, אם...
1: בשמחה, אני עבורכם. נעלה.

השיר הזה עובר לנו מבחינת טקסט. רק נגיד, רונית בר יוסף כזוכה בבקשת הזהב, יש לך פרס כמובטח. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה, לאכול ולהתאהב, מלחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה.

תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, יורי שיבנו טכנאי השידור, והכי תודה לכם על בקשות נפללות, על ההזנה, על הכל. שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל תקף היום ברובע הדחיה בבירות. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימשה את מחבליו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון מדווח על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי במסגרת התקיפה שני מטוסי קרב הטילו ארבעה חימושים מדויקים. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו בצפון שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול הודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. מאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח כי עדיין אין הסכם סופי וכי בטהרן בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. במקביל הטלוויזיה באיראן מדווחת כי מיצר הורמוז נותר סגור לתנועה ואף ספינה זרה לא מורשת לעבור דרכו. כתב אישום הוגש נגד ארבעה חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
5: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. הארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. להמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: זוגלובק
7: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
6: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
15: This is a VIP only broadcasting.
14: ועכשיו
8: זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready.
1: הנה מתחילים עוד שבוע. בינתיים שקרתי, בינתיים בוא נראה מה יהיה. אתם איתנו כדי לברוח מכל החדשות והעניינים והסחלב הזה. אתם זוכרים, נכון? קובי פרץ הוא האורח שלי היום באולפן. קובי פרץ, ואנחנו הולכים לחשמל אתכם היום עם הלם. הם הולכים לעשות קרנבל חשמל שנתי, ואנחנו כרגיל כל שנה חוגגים איתם ביחד את הקרנבל הזה, אז תתכוננו, כי אנחנו הולכים לפנק אתכם היום יפה יפה עם הלם רשת החשמל המפורסמת. חכו!

0: מושיקו פנקוטי, מושיקו פנקוטי, מושיקו פנקוטי, מושיקו פנקוטי.
1: יאללה, היום זה מושיקו חשמל אותי, שימו לב איך זה עובד. 300 שקלים מתנה בתווי קנייה, Dream Card, מתנת רשת עלם, חשמל ודיגיטל שמזמינה אתכם לקרנבל החשמל השנתי, גם בסניפים וגם באתר. הנחות חד פעמיות משוגעות, מבצעים שווים, פלוס 10% הנחה נוספים במעמד החיוב, למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, בחפוף התקנון כמובן. גם השחייה בחופת הקנון באתר רדיוס 100FM. אתם, כדי לקבל את זה, מסמסים אליי מושיקו חשמל אותי, אוקיי? זהו, זה משפט חד פעמי לשבוע הזה, מושיקו חשמל אותי ל-03-90-22-555. שימו לב, היום מושיקו חשמל אותי, עם עלם. 03-90-22-555, וקרנבל החשמל של עלם שקורה פעם ב... הם משתגעים, עד ה-21 ביוני, אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. בינתיים סמסו אליי, מושיקו, חשמל אותי, 03-90-22-555, בהצלחה. עידן ריבר, רושי בנוב, דניאל אלפי, בוי לילה במוביץ' ומירה לתיהם החדשות הטובות, הלוואי.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: היום מושיקו חשמל אותי עם עלם, כן? אתם סמסים מושיקו חשמל אותי. 03-90-22-555, יש לי 300 שקלים מתנת עלם בתווי קניית דרימקארד. לרגל החוויה החד פעמית שיש להם גם השנה, קרנבל החשמל השנתי שלהם. וזה הזמן להגיד שלום לחברה שלנו מאיה שלו שרוני, משנה למנכ״ל של עלם. מה קורה?
1: טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה איתכם? מה נשמע? הרבה זמן לא דיברנו.
1: נכון, המון זמן לא דיברנו, ואני שמחה לדבר איתך שוב בקרנבל החשמל שלנו.
0: קרנבל החשמל של עלם, שמי שלא יודע, בכל שנה מחדש, חגיגה מטורפת, מחירים שלא חוזרים, הטבות שלא חוזרות, הנחות נוספות. ספרי, ספרי, מה ינו, זה שלך, הבמה שלך.
1: אז אנחנו לגמרי, אנחנו כבר, מה שנקרא, בשלהי הקרנבל. יש לנו עד ה-21 ביוני את הקרנבל של עלם, שחוזר בכל שנה עם באמת עם מבצעים, עם הטבות, עם דברים מוטרפים של פעם בשנה. אני יכולה לספר שאנחנו בעונת המסכים, טלוויזיות החל מ-499 שקלים, מקררים החל מ-699 שקלים, מזגנים החל מ-799 שקלים, שואבים רובוטים, שזה השוס של כולם עכשיו, וכולם מחפשים שואבים רובוטים ולהתפנה ככה בבית, החל מ-899 שקלים. יש לנו המון המון המון מבצעים, הנחות, עטבות, פינוקים, שווה לפקוד את אחד מהסניפים שלנו, 54 סניפים ברחבי הארץ. איפה שאתם רק רוצים ומחפשים, כנסו לאתר של עלם, תבדקו איפה הסניף הקרוב אליכם, ומוזמנים להגיע אלינו וליהנות באמת ממגוון רחב מאוד של מוצרים, מבצעים והטבות.
0: נכון, אני חייב לומר שבשנה שעברה אני ביקשתי לנצל את המבצע הזה והצלחתי, ושבוע אחריי מישהו שראה את מה שאני רכשתי הביתה אמר לי, גם אני רוצה, וזהו, כבר לא היה את המחיר הזה. הפער היה חבל כאילו לפספס, נכון? זה כאילו משהו ש...
1: חבל לפספס, יש לנו עוד איזה שבוע וקצת עד ה-21 ביוני. כדאי לנצל את הקרנבל הזה, כי הוא באמת קורה פעם בשנה.
0: מדהים. אז יש לעלם מספיק סניפים בישראל, מעל 50, נכון? אם אני זוכר.
1: 54, כולל באתר האונליין שלנו, גם שם יש מבצעים מיוחדים לאונליין, שאפשר להיכנס ולרכוש אם מישהו חם לו מדי לצאת החוצה.
0: איזה כיף. יאללה, קרנבל החשמל של עלם, אנחנו כל השבוע נהיה כאן ביחד, נחלק פרסים, יהיה כיף גדול. אז מאיה, לא לשכוח אותנו, כן? אנחנו מפנקים פה. מאיה שלו שרוני, משנה למשקה, מנכ"ל עלם חשמל ודיגיטל. ביי, יקירתי, להתראות.
1: ביי, תודה, ביי.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... עלם. כפוף לתקנון.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
20: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
19: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
20: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
19: כפוף לתנאים באתר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: Radius Vita Vita Moshiko Sir

דודו טסה, איזה יופי של שיר הוא הוציא. המופעה בשכונת התקווה שכולם דיברו עליה. ואת חלמת על בית ביפו. קובי פרץ הוא האורח שלי היום בשעה הבאה לקראת שני מופעים, שני מופעים סליחה, שתי מנורות.

0: דוקטור דוב ברגר, ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: לפגישת ייעוץ חינם אתם מתקשרים כוכבית 8898.
2: VIP News. החדשות.
1: מירה, מירה, מירה, מירה, מירה, מירה, מירה.
3: בוא נעשה חדשות טובות, קצת רוש בלחיים שיהיה לנו. יאללה, ככה. כן. אז אם לא ידעתם, המיליארדר היהודי לארי אליסון כן. קנה את טיק טוק.
1: קנה את טיק טוק.
3: הוא החליט לשים סוף לחגיגות השנאה לישראל, אפס סובלנות לאנטישמיות.
1: כל הכבוד.
3: ברשת טיק טוק. הוא עומד בראש הענקית הטכנולוגית אורקל, והוא הוביל את המהלך ההיסטורי הזה.
1: יופי.
3: עכשיו אנחנו רוצים לראות תוצאות.
1: בהחלט.
3: נכון?
1: תודה לארי.
3: בדיוק. תודה,
1: בראש.
3: תודה מאוד. תמשיך כן. ככה.
1: מצוין.
3: הנהלת בית הספר בית אל לבנים ביישוב בית אל, העניקה תעודות הוקרה מיוחדות לתלמידים שאבותיהם שרתו במילואים יפה. במהלך המלחמה. איזה חמוד,
1: מאוד,
3: נכון?
1: מאוד. איזה יופי. זה כאילו לתת גם לילדים להרגיש חלק
3: בדיוק.
1: מהמהלך. כן.
3: הילדים סבלו.
1: בטח, וסובלים.
3: עיתונאית יהודיה תומכת ישראל צפויה להתמנות לעורכת ה-CNN.
1: או.
3: גם זאת חדשה.
1: מה את אומרת?
3: טובה. נכון?
1: CNN אבל זה כאילו הכי לא אנחנו.
3: בדיוק, הכי לא אנחנו.
1: מעניין.
3: כאילו בעדנו.
1: מעניין.
3: אז בוא נראה מה היא תעשה.
1: משהו קורה פה.
3: משהו קורה פה.
1: טוב.
3: צריך לקרות פה.
1: מה עוד?
3: רופא אילל יפה שחזרו ארובת עין של בן 13 באמצעות שתל מודפס בתלת ממד.
1: איזה
3: יופי. והצילו לו את הראייה.
1: וואו.
3: זה לא מרגש דברים כאלה?
1: לא, אנחנו בימים מדהימים, החידושים האלה פשוט... אני גם שמעתי שבוע או שבועיים אחורה משהו כזה, מישהו סיפר לי מכלי ראשון, מעדות ראשונה, על מישהו שחזר לראות אחרי, מילדות, הוא לא רואה.
3: כן, ראיתי את זה.
1: 90% עיוורון או משהו כזה, וזה, וואו, וואו, וואו, וואו.
3: ראיתי את זה, טכנולוגיות מדהימות ורופאים מדהימים.
1: כן.
3: הייתה לנו שיחה מקדימה על שלומי שבת.
1: אני ואת?
3: כן, על השריין, על המקדש שהוא הקדיש להורים שלו.
1: נכון.
3: ובנה בבית שלו.
1: נכון, רואים את זה במסגרת פרק שעשיתי איתו בשבת מכל הסיבות, שבו רואים את הביקור שלי בבית.
3: אז אני לא ראיתי, אני
1: אראה. וזה יפה לראות איזה כיבוד הורים.
3: למה אני מדברת על זה? כי השיר החדש של עקיבא, תשמעו אותו, הוא מדבר בדיוק על הנושאים האלה.
1: רוצה להיות טוב.
3: רוצה להיות טוב, אבל בכל המובנים, גם... לאחורה, לזמנים, לאנשים שהוא רוצה לזכור ולאהוב.
1: בהחלט, ועקיבא חזר, ואנחנו הכי שמחים על זה בעולם. הרבה זמן חיכינו לשיר חדש של עקיבא.
3: כן.

0: מירה תחייכי ואנחנו מתחילים, בסדר?
1: מחייכת.
2: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור...

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

חדש של עקיבא רוצה להיות טוב, זה כל כך יפה. בהצלחה עקיבא, געגענו השבוע, מתקיים קרנבל החשמל של עלם, רשת עלם, ואנחנו מפנקים אתכם פה היום 300 שקלים, מתנה, דרים קארד מרשת עלם. למה? כי יש עכשיו את הקרנבל. שמעתם את מאיה שלף, שרוני, המשנה למנכ״ל? מקבלים היום מבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר, ואתם שייכים למועדון הלקוחות כתום שמזרח התפחות? יופי, כי יש לכם עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב, כן? זה כולל כפל מבצעים. קרנבל החשמל של עלם קורה פעם בשנה, הנחות משוגעות, מבצעים מטורפים, וכאמור, עוד 10% נוספים, הנחה כמובן במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי שמזרח התפחות. שימו לב, הקרנבל רק עד 21 ביוני, זאת אומרת, נותרו לכם פה כמה ימים, בודדים אחרונים. התפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה, רק בעלם, רק פעם בשנה, ורק חברי מועדון הלקוחות שמזרח התפחות נהנים מעוד 10% נוספים במעמד החיוב על כל המבצעים, גם בסניפים, גם באתר, בחפוף התקנון, וזה חברים, קרנבל מחשמל. ולכן, מושיקו חשמל אותי, זה מה שאתם כותבים היום, ל-03-90-22-555, 03-90-22-555, מושיקו חשמל אותי, לא פנק אותי היום, אלא חשמל אותי, מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-555, אני מתקשר בהפתעה עוד מעט עם 300 שקלים מעלם. מושיקו שטרן, מיד אחרי הפרסומות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ולחיצה לפועל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. 84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

אנחנו השבוע עם קרנבל החשמל השנתי של רשת הלם, ואני מפנק אתכם היום, אבל בשיטה טיפה אחרת, כדי לקבל מני 300 שקלים. מתנה, בתווי קניית דרימקארד, מתנת רשת הלם, חשמל ודיגיטל, אתם מסמסים היום, מושיקו חשמל אותי. במקום הפנק אותי, חשמל אותי. 03-90-22-555, מזכיר לכם שההנחות החד פעמיות, המבצעים השווים ו10% הנחה נוספים במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות. הכל קורה בכפוף לתקנון כמובן, אתם מסמסים, מושיקו חשמל אותי, 300 שקלים מתנה, קניית מה שבא לכם, בדרים קארט שלכם, מתנת רשת הלם, וגם מזכירה בחופות הקנון באתר רדיוס 100FM. בסדר? מסמסים, מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-555, עוד מעט קובי פרץ מגיע לאולפן, תתכוננו. והנה זמר שקובי בעצמו הכיר לי, אי שם אחורה בזמן, כשהוא בא לנגן איתו פה. נמצא את זה אולי לקראת הרעיון עם קובי תכף. אושר כהן, החתן הטרי.

0: פרסומות.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: ואיזה אורח כבוד יש לנו בשעה הזו. Ladies and gentlemen, תגידו שלום לקובי פרץ! אח שלי, welcome, תגיד שלום, תגיד שלום. שים, שים, שים לך מיקרופון ככה בסבבה. בוא נראה שאני שומע אותך, פתח אותו רק. פתח אותו. יש לנו? דבר אליי, קובי. לא, אני לא שומע אותו, אח שלי יקר. הנה, עכשיו אני שומע אותו.
1: יש לנו.
0: יש לנו.
1: שבוע טוב, צהריים טובים.
0: הוא מבורך.
1: רדיו, מושיקו, נגנים, אנשים.
0: כמה זמן לא היית פה, כמה זמן.
1: בדיוק הגברת היקרה, הגברת של כל התחנה, של כל הבית הזה, אומרת לי, הרבה זמן לא היית כאן, איך זה יכול להיות?
0: מירה, אתה מדבר על מירה.
1: נומי, נומי אם לא גברת בן בסט היקרה שלנו.
0: נכון,
1: נכון. למה ככה נעלמת מהרדיו?
0: האמת היא שניסינו לקבוע כמה פעמים, וכל פעם קרה משהו אחר, פעם זה תקף, פעם איראן, פעם פה, פעם שם, כל ההפתעות אחרות, אז אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר היום, תפו חמסה, שעה שלמה נעבור ביחד, מה יהיה אחר כך לא יודע, אבל זה בינתיים, ואתה בעונה מאוד פורחת, ברוך השם, ואתה עושה היום, אני יודע, אני מרגיש אותך, אני באירועים, אני מרגיש מה קורה שם בשטח. קרה משהו מדהים עם המוזיקה שלך, הכל חזר, זה קטע מטורף.
1: קודם כל, אני ואתה נמצאים באותו ז'אנר, פחות או יותר.
0: כן.
1: אתה די-ג'יי, אחד המובילים היום בארץ שמופיע ערב ערב, משמחתה וקלה. ואני, ברוך השם, גם אומן ש... נהנה ואוהב יותר להופיע באמת באריק איתי כבר כבר כבר תקופה ארוכה כולל אירוניקו
0: כמה? 30 שנה
1: ואין שיר, אין שיר, אני חושב ש... באמת, אני חושב שעכשיו אני חושב על זה, אין שיר שלי
0: שאריק לא ניגן.
1: כן, מבלבלי וכל הכוח, כל הלהיטים שלי הישנים, פשוט אריק זה אחד הנגנים שהוא ניגן לכל הזמרים בארץ.
0: מדהים.
1: ואני יכול לומר לך שאני יותר נהנה להופיע בחתונות מאשר בכל אירוע כזה או אחר.
0: באמת?
1: אמיתי.
2: כל חתונה בצבע.
0: כן.
1: אני מאחל לעצמי בעשור הקרוב...
0: חתונות.
1: חתונות. שכולם יעשו מה שרוצים, שיעשו. סטדיונים, קסריות, מנורות, הכל טוב ויפה, אבל... אני אוהב את החתונות. קודם כל, זה זכות, זה זכות שלי, באמת. שחתן וקלה מכל האומנים שיש, ויש לך המון אומנים טובים.
0: נכון.
1: צעירים, ומוכשרים, ומצליחים.
0: נכון.
1: אז חתן וקלה, אם בוחרים בי לבוא ולשמח אותם בערב, הכי חשוב, תראה כמה די-ג'יים יש בארץ. למה דווקא בך בוחרים?
0: אתה מכיר את הידעה שלי בדבר הזה, לא? זה...
1: אתה פעם חשבת על זה?
0: אני חשבתי על זה, הרבה מאמים חשבתי על זה, באמת. אתה צודק, יש באמת המון מוכשרים. הרבה דברים טובים שקורים בחוץ. אני חושב שיש כמה דברים שזוגות היום מאוד רוצים שיקרו גם אצלם בחתונה, וזה ניסיון. זו הבנה שמי שהם מביאים לבמה, במקרה שלך כזמר או במקרה שלי בצד השני, זה אחד שידע להחזיק להם את הרחבה, יבין כל סוג של קהל שעומד מולו. אתה יודע, כשאני מגיע לקבלות פנים, אני מסתובב בין האנשים, להבין פרצופים, לראות עם מי יש לי עסק. אני כבר מזהה מה השירים שאני מנגן בקבלת פנים, מה הם שרים בשפתיים, מה הולך לי פה היום. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אם ניגנתי עכשיו איזה קאבר של ריאנה, או, אני יכול גם גוון קצת היום, זה לא יהיה רק מזרחי נגיד. אם אני רואה שפתאום אני מנגן איזה עכשיו איזה משהו חפלתי שמקבל עיבוד מיוחד לקבלת פנים, אני אומר, אופה, שים לב לדבר הזה, יהיה פה חפלה היום. אתה מבין? זה כאילו נותן איזה תחושה כזאת. עכשיו, חושב שרק ניסיון, רק ניסיון. אנחנו לא מגיעים מהמקום הזה של לרכב על השם שלנו, זה לא הקטע.
1: זה מדהים איך אתה בא, פחות או יותר מזכיר לי אותי. כשאני בא לפחות לוועד עובדים כזה או אחר, אז אומרים לי אותו, מה עושים היום, איזה ליינאפ? ואני אומר, תנו לי קודם כל להגיע לבמה, לראות את הקהל. שיר ראשון הוא יהיה כמעט רגיל כמה אהבה, אבל בהמשך אני אגיד לכם איזה ליינאפ יהיה פחות או יותר.
0: אתה מבין את זה שאני, תוך כדי, כן.
1: אחרי שאני אריך את הקהל, כן. ואיך אתה אומר, זה גם הרבה גם מתוך ניסיון.
0: נכון, נכון. אז לשאלתך על הבחירה, אז כמובן קודם כל, שתבח שמו לעד מה שהוא מחליט, אבל כל עוד שיש לנו שליחות בעולם הזה, אז אנחנו נשאר בו. אתה מבין? ברגע שלא, אתה לבד תפרוש, אתה לא תרצה יותר.
1: אשרנו שזכינו בזה ולזה.
0: נכון.
1: באמת.
0: ממש ככה. טוב, ברקע, מתוך החומר החדש של חזר של אהבה שאני מאוד אוהב, וגם צריך להגיד שאתה עושה תכף שתי מנורות, שניתחו, אגב, כל הגלגולים הקודמים של התקופה האחרונה,
1: כן.
0: ממרץ, נדבר גם על זה, ואת הפוצבת גדול, נשיר, ננגן, תהיה חגיגה בקיצור.
1: יאללה.
0: יאללה. Welcome.

0: עדיין יש לך את החדווה הזאת של לייצר שירים חדשים, למרות שהתקופה משוגעת בנושא הזה של השירים החדשים?
1: תמיד, אבל אני לא מאלה שרצים ורצפים אחרי להוציא כל חודש שיר חדש, אני ממש לא שם. כי מה קורה אם אתה מוציא כל שבועיים, שלוש, חודש שיר חדש, השיר עוד לא מספיק לטפס בשטח, ואתה כבר...
0: נכון, נכון.
1: תן לו קצת לעבוד.
0: כן.
1: להכירו, שלמדו, שירגישו, ש...
0: אבל בדור החדש זה משוגע הדבר הזה, זה אשכרה כל רגע, הם כאילו, מה קורה? איפה? תרדו רגע מהגז, תנו לנו רגע להבין שיר.
1: אני ברוך השם לא שם, אתה יודע, לפעמים צריך, זה לא הכמות.
0: זה האיכות.
1: יש לי ברוך השם שברוך, באמת, ברוך הלם זיכה אותי באיזה כמה שירים. בחיי ש... איך אמר לי בזמנו יעקב, למה? יש 5 זמרים שאני מכיר אותם, אתה אחד מהם. גם אם תפסיקו להוציא אלבומים, אתם תמיד יישארו רלוונטיים ותמיד ישמיעו אתכם באירועים כאלו אחרים.
0: נכון, אני מסכים עם זה. אגב, אני לא יודע מי לימד אותי את זה, אני זכר אני אגיד, כדי שזה יהיה בשמו, שיש את מבחן 10 הלעיתים. שים לב שכל אומן שהצליח לייצר במהלך הקריירה שלו לפחות 10 שירים שכולם חזקים ותפסו, זהו, יופיע כל החיים שלו. תבדוק אותי.
1: אתה צודק ב5 אפילו, הייתי אומר.
0: וואלה?
1: 10 זה... אם זכית ל10, אז אתה כבר צריך... אתה כבר... וואו, כוכב.
0: ואתה זכית קל ל10.
1: להביא 10 להיטים שהם להיטים שמרזיקים פה לאורך זמן?
0: כן.
1: אם יש לי משהו אחד היום, זה... נדיר, אחי, תאמת.
0: אז בוא נדבר רגע פתוח. מה קרה? איך חזרת ככה? אמיתי, כמו שאתה מרגיש.
1: חזרתי מאיפה, אני תמיד...
0: היה פה כאילו, אני אסביר לך משהו.
1: תמיד הייתי פה, ברוך השם. רק אני, חמרים, אתה יודע, אם אני אקח את השבע שנים אחורה, עסקתי בהכל חוץ ממוזיקה, בגלל מה שעברתי. אבל מה שעברתי זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, דרך אגב. באמת, אומרים, מי גרם על בירה עמיקתה, ומי בירה עמיקתה חזרה, חוזרים לאן שחוזרים. לפעמים אדם צריך לקבל ביתה, סתירה, צריך לקבל איזה בום בחיים בשביל להתעורר. אז אני... עד לפני עשור אני... ככה קצת בחוץ גם דיברנו על זה שיש אומנים, אני לא נקוד בשמם, מפת כבודם. לפעמים היוערה והגאווה מובילים אותך למקומות שהם ממש לא טובים. אני הייתי שם.
0: היית שם.
1: לגמרי.
0: מה אתה זוכר מהתקופה הזו?
1: דברים שפחות טובים, מהבחינה האישית שלי. קובי שלא הייתי רוצה... לא הייתי רוצה לחזור או להיות שום יום מן הימים, מה שהייתי לפני, עד לפני עשור, עד לפני שאשתי בעצם הצגה אותי.
0: שבעצם אם אנחנו מבינים נכון, אנחנו מדברים על תקופה שמנורה, אגב, אתה היית הראשון לעשות, בימי נוקיה, נכון?
1: נוקיה 2010.
0: אתה היית הראשון בארץ לעשות את זה.
1: אתה יודע מה זה לעשות? אתה יודע, עזוב, לא יאכל מנורה. חל תרבות. אין לך אינסטגרם, אין טיק טוק, אין לך בכלל מדיה. אין דבר כזה מדיה.
0: היו מריצים, אני זוכר כזה, על זה של המכוניות, על הווישרים, כל מיני כאלה.
1: היה לך מודע אחד ב7 לילות, אצל טני, או...
0: נכון, נכון, נכון, מה הגב האחורי שם, כן, נכון.
1: מודע קטנה של אינץ, או 2 אינץ, שהייתם משלם עליה, זה 6,000 או 10,000 שקל, להיות בידיעות, ורק דרך זה יודעים איפה הזמר מופיע.
0: אשכרה.
1: ולבוא לעשות, אני התחלתי עוד ב-2008 בכלל תרבות, ב-2009 עשיתי איזה כמעט 10 קיסריות, 2010 שני חלי מנורה, יום אחרי יום הייתי מול לעשות ביוני, זוכר את זה, בלומפילד, זה כבר היה כמעט סגור, אז עם ליאור זהרי, ואז קרה מה שקרה עם פרשת המיסים וכו' וכו', וכמעט גירושין שבסוף לא קרה. וכן, כי שם בעצם חטאתי בחטא היוערה.
0: אני חייב להגיד לך.
1: מי יחל מנוע זה, זה, זה...
0: קודם כל, אנחנו מכירים מהתקופה הזו. אני אפילו השתתפתי באיזה קליפ שלך. לא זוכר, איזה שם זה היה.
1: כל הכוח. לא, לא כל הכוח.
0: השני, גם קצבי כזה.
1: לרקוד הלילה.
0: לרקוד הלילה. בואי, בואי, נרקוד. נכון, הייתי הדי-ג'יי כזה בזה. זוכר שאצל רביבו למעלה שם בבריכה.
1: נכון, אלוף.
0: יאללה. וואו. ואני זוכר את הימים האלה. עכשיו, היה את קובי של החבורה. של שרית, של אנחנו, עוזי ג'ורג' מי שהיה ביים אז את הקליפ, וזה שהיית בו הכי גברי שיש, והכי כיפי ולארג' וצחוקים והכל, והיית קובי שלו בחוץ, שבאמת הוא מה שאתה מתאר עכשיו. ואני מניח שמי שלא הכיר את קובי האמיתי של החבורה, ראה את קובי הזה מה בחוץ, ואמר, מה יש לו זה? מה, למה, על מה הוא כזה טווס, כאילו, מה שנקרא?
1: אני חושב זה גם היה גם סוג של חסך מהמקום גם איפה שבאתי, כי באתי ממקום שלא היה שם כלום. כפר שלם, פתאום ילד שמתחיל להופיע במקום גדולים שאף אחד לא זכה להגיע אליהם לפני, אתה יודע, כשאמרו לי, אתה מופיע בקיסריה, הראשון כמעט בארץ שעשה ב-2009, אוכל מנור, אמרתי להם, מה לי, אני גר פה בכפר שלם, אמנם 5 דקות, מה לי, ולאכל כל האכלים האלה. השאירו אותי אחי בכל המועדונים, אתה יודע, זה היה אז את הפלקה ואת כל המועדון הגג בחיפה וכל הפיראוס, כל המקומות שבעצם שם התחלתי. שאני חושב שבדיוק השבת דיברנו על זה ככה, אני והמשפחה, אני חושב שיש מישהו מהזמרים היום שאני ואתה מכירים, הצעירים, שהיו מעיזים להופיע באותם מקומות שאני לפחות, שאני או חלק מחבריי הוותיקים היו מופיעים שם. אין מצב, אחי, לא נקרה.
0: כן, כן, כן. לא נעים, לא נעים, בוא נקרא לזה ככה.
1: אני הכי שמח והכי מאושר שהגעתי מהלמטה שהלמטה.
0: קודם כל זה שפשף אותך.
1: לגמרי, מה
0: שאתה אומרת.
1: אוי ואבוי, אם לא הייתי שם, אני לא הייתי מגיע אליי שאני היום.
0: והיום כשאתה גם מגיע לחתונות ואתה רואה את הדור הצעיר וזה, אז גם אם קצת משתגעים, מתפרעים, עניינים, כל מיני דברים, כל מיני שימושים בחומרים שמרימים להם את המצב רוח, אתה יכול להכיל את זה, כי באת ממקום הרבה הרבה יותר נמוך, נכון?
1: יותר נמוך ממה שהגעת, אני לא
0: חושב. אז בעצם מה שאתה אומר זה שקובי פרץ שמתפרץ ככה בסוף שנות, בתחילת שנות ה-2000, זה קובי פרץ שלא היה לו כלים להכיל את האירוע הזה.
1: ממש לא. היה לי קשה להכיל את זה. המשפט הראשון שיצא לי זה, אני אשכיר את זה עד יום מותי, אמיתי אבל. כשסיימתי את המופע השני בהיכל נוקיה ב-2010, זוכר בדיוק חזרתי מסיבוב הופעות בארצות הברית, אז היו שם המון חברים, וחברים גם לתעשייה והיחצנית שלי דאז. קניתי איזה נעל לבנה ככה במיאמי ניו יורק, הורדתי את הנעליים, לקחתי אותם, קשרתי את השרוכים, והיה את הוו של הבגדים של השחקני כדורסל.
0: כן, כן.
1: אז תליתי את הנעליים, תראה מה זה אומרים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו.
0: אוקיי.
1: תליתי את הנעליים, ומה אמרתי לכל החבר'ה? חבר'ה, עכשיו קובי פרץ עשה היסטוריה בארץ, אני יכול עכשיו לתלות את הנעליים ולעשות מה שאני רוצה.
0: יו!
1: ככה זה היה, אחי.
0: וואו.
1: מה קרה שבוע אחרי? נפילה אחרי נפילה.
0: במכחת.
1: מכחת, אחי. שבוע אחרי שבוע, אני לא אשכיר את זה בחיים, אני גרתי בחולון, אני 6:30 הבוקר, פתאום עם איזה מס הכנסה, ומעם, ופתאום עם הזמן גם המרגן שהיה, כביכול שהיה לי בזמנו, הדבר האחרון שחשבתי שהוא יוצא עליי גם אין מדינה, ופתאום אני מוצא את עצמי עם עוד 2-3 עורכי דין שאני כבר הולך כבר להתגרש.
0: וואו.
1: בפרשה של שלופים, ואני מעסיק איזה כמעט 10 עורכי דין רק בפרשות כאלה ואחרות, ויש לי על הפרק כביכול, ביוני אני צריך לעשות איכל, אני אומר, בלומפילד. אמרתי, אני לא עושה שום דבר, אני עכשיו עסוק רק באיך
0: להציל את
1: עצמי. לחבות שריפות ולהציל את עצמי, כי
0: ברית כרותה לשפתיים, כתוב.
1: לגמרי.
0: אימא, לאיזה פחד. וואו.
1: ומאז אני
0: משהו אחר.
1: ומאז עדיף, אומרים, לדבר ולברך רק על דברים טובים, ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. שתי מים. נפתח הלב עכשיו, זה יפה. אגב, מה שאמרת אצל אבי, שושן, על אותו המרגן שדיברת עליו, זה אחד הדברים הכי יפים ששמעתי בראיונות בשנים האחרונות. ההשלמה שלך וההבנה שלך שהכל זה גלגל, ושמישהו מנהל את האירוע מלמעלה, ושאתה ממהות של, איך אמרת, החלתי להרוג אותו באותו רגע, והיום אני מברך אותו. אני לא יודע כמה אומנים היו מסוגלים לבוא ולהגיד כזאת אמת בפנים. זה מדהים בעיניי. אם אני הייתי הוא, אני הייתי מאיפה שאני מתחבר, מתקשר אליך ואומר לך, אחי, בהזדמנות הראשונה אני בא לחבק אותך. כאילו זה ברמות האלה.
1: אני חושב שזה קרה לי בשבוע, שבועיים האחרונים, זה קרה לי בזמן הקרוב, שראיתי שבחלום, ראיתי אותו איפשהו, לא יודע איפה זה היה, הוא היה נראה לא טוב, אני דרך אגב כי שנים לא ראיתי אותו, אני לא יודע איך הוא נראה כאילו היום, במצבו הנפשי, באתי אליו, חיבקתי אותו, אמרתי לו, אמיתי אחי בחלום, תודה רבה שעשית מה שעשית, כי הצלת לי את החיים ואת המשפחה.
0: וואו, איזה רגע. אני צריך הפסקה, חביבי. ואחריה, תשאיר לי כמה אהבה ונפתח את הצ'קרות, בסדר?
1: חיים לחיים.
0: קובי פרץ איתנו, כמו שאתם מבינים, יהיה מעניין פה היום. לא לזוז.
2: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%. בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא. וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
2: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
9: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל.

0: יורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
0: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
4: לא לשכוח שאנחנו עם קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם. אתם מסמסים מושיקו חשמל אותי היום. זה הסיפור. מושיקו חשמל אותי כדי לקבל מני 300 שקלים דרים קארד מתנת רשת עלם עם כל החגיגה הגדולה שקורית להם. ההנחות החד פעמיות שקורות רק פעם בשנה, מבצעים שווים, פלוס 10% נוספים להנחה במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות. אז אם אתם מחזיקים את הכרטיסים של מזרח התפחות, יש לכם עוד 10% כולל כפל מבצעים. זה מטורף. זה עד ה-21 ביוני, זה הקרנבל של עלם. אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה. ואם אתם רוצים ממני את 300 שקלים, אז מסמסים. מושיקו חשמל אותי. 03-90-22-555, כי זה קורה עכשיו, ובכל הזמן הזה, שבוע נשאר לכם, בכל הסניפים של עלם, וגם באתר האינטרנט המפורסם שלהם, קרנבל החשמל של עלם, רשת החשמל והדיגיטל, קורה פעם בשנה, אל תפספסו, אירוע מטורף. היי, מה קרה לי באוזן? למה ככה כואב? בסדר, סליחה. קובי פרץ פה. קובי!
5: יש לך פה סאונדמן של העולם, יש לך פה תכנאי.
4: אין דברים כאלה, איזה יובי, אלוף.
5: באמת, אחד האנשים שאני... אני עוד לא ראיתי עם מישהו צוות, שבאמת שהוא כבר... כמה הוא ראית? הוא פה כבר מעל עשור, עשור וחצי.
4: אחד הסודות שלנו פה ברדיו הזה, תפו תפו חמסה, ויכול להיות שזה גם הסגולה של דוד בן בסד, זה לשמור את כולנו פה שנים ביחד. זה מדהים. שים לב, אותה צוות, אתה בא לפה הרבה שנים.
5: זה נקרא בית נאמן.
4: בית נאמן.
5: לגמרי.
4: בדיוק, בדיוק.
5: שייכם שזכיתם, באמת.
4: גם אצלך בית נאמן.
5: אצלי בית נאמן, תעתי משמע.
4: נכון?
5: לגמרי.
4: היום אשתך היא בעצם הכל.
5: אשתי...
4: אני רואה איך היא משוויצה בך בסטורי.
5: אשתי...
4: איך היא מעלה כל פעם מההופעות, מהתגובות, מה...
5: תודה לאחרונה מה קורה, אני המון, לפחות 3 אומנים, פנו לאשתי שרוצים שתנהל אותם.
4: וואלה, אוקיי.
5: אתה גם מכיר אותם, אבל לא, אני לא אגיד את שמם בכרגע.
4: ואתה בטח קנאי, לא בשום פנים ואופן?
5: ממש לא, אני...
4: קנאי להצלחתך, לעניין שלך, לשמור על הבית.
5: כן, אבל אני בשמחה אמרתי לה, כאילו, באמת, כאילו, בשמחה, וגם באהבה דווקא אני כן הייתי רוצה יותר אחר, לפתור לי שום משרד ולייצג אומנים כאלו אחרים. מה שבעבר לא חשבתי לזה, קודם כל רציתי, איך אומרים, לבסס את עצמי עם אשתי, לראות שהכל בסדר בבית, והכל טפו, טפו, טפו, איך אני, באמת, אני, היה לי מנהל 17 שנה, היה לי עוד 1-7 שנים, ואשתי עשתה איתי בשנה מה שעם שניהם לא עשיתי ביחד.
4: זה מדהים.
5: על זה נאמר חוכמת אישה בנתה ביתה, ובאמת, האישה...
4: תן לי רגע, לפני שאתה שר לה את כמה אהבה, כי זה יקודש לה, בוודאי, אתה יודע, וכל אחד ולנשים שלו, כמובן.
5: המון שירים מוקדשים לה, אבל כן.
4: אז לפני שאתה שר את כמה אהבה, תן לי רגע איזה נקודה כזו שאתה זוכר שפה הבנת שאשתך היא וואחד מנהלת. שאתה אומר, בונה, איפה הייתי עד היום? איך לא זיהיתי את זה?
5: שהיא לא רצתה בשום פני ואופן, היא לא הסכימה בשום פני ואופן לנהל אותי, אמרה, מה אני אעשה? איך אני אעשה? אני פוחד יותר מה לתשמי. אם את לא תנסי, לעולם את לא תדעי. ואדם אחרון בעולם שאני אחשוב שיגנוב אותי או ירמה אותי זה עד, ואם כבר מישהו כבר גונב אותי, אז...
4: אז אני שעד, כי זה יישאר בבית.
5: שעקו יישאר בבית. אז אם את לא תנסי, את עולם לא תדעי. אז אני אומר לך, בשנה אחת היא עשתה פלא פלאים, אני אומר לך, זה משהו.
4: ענק.
5: אגב, עוד 2 זמרים, אני יודע היום גם, שחברים שותפים, אני יודע שגם האישה שלהם היא...
4: מעורפת בעניינים, כן.
5: כן, גם דודו וגם פאר.
4: נכון, נכון.
5: שרים שהם זכו.
4: נכון. והנה הם גם פורחים, גם פריחה מחודשת, פאר בכלל, בקאמבק משוגע.
5: לגמרי.
4: וזה מדהים, ובאמת משהו ששומר על הבא. אגב, אשתי מנהלת אותי המון המון שנים גם, כן, אותו.
5: גם אותך?
4: כן, כן.
5: אז אני קורא מפה לכל הזמרים, אתם רוצים הצלחה?
4: בדיוק, תעשו את זה.
5: תתנו לאישה שלכם לנהל אתכם.
4: כן.
5: זה הברכה, זה הצלחה, והיא לעולם, לעולם לא תרמה אתכם.
4: נכון.
5: בתוך ניסיון אני אומר את זה.
4: האמת היא שזהו, גם אתה לא יכול לרמות אותה. זה גם עניין, אתה יודע. איפה אתה? פגישה, את קבעת לי.
5: בדיוק. בהופעה, סגר, כי אתה נצטרך ביומן. השתבח שמו, זכינו, תודה לאל.
4: כמה אהבה?
5: קוונטו אמורה.
4: בוא ניתן לה. קובי פרץ פה בלייב.

0: זה אותו מקם פחות או יותר.
1: קובי פרס!
2: איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. אנחנו לייב רדיוס 100FM, קובי פרץ, אורח שלי היום, אורח הכבוד, אנחנו לקראת שתי ההופעות הענק שלו, שנדחו ממרץ.
0: ממרץ, כן, בזרה של מסירי 11 באוגוסט.
2: יפה, אחת סולד אאוט ואחת נשארו בכרטיסים.
0: בודדים.
2: נכון.
0: הפקה חדשה לגמרי, הפקה שאת האמת אני אגיד לך.
2: כן.
0: כמה שהכרתי את השירים שלי ואני מכיר ואני אשאר אותם, בהפקה האחרונה, מה שעשו לי... משהו מטורף, דבר כזה לא, זה מסיבה.
2: וואלה.
0: כאילו אנשים באים ל... 50% כאילו הופעה שירים ישנים. הייתי אומר 30% מסיבה, אבל מסיבה אימא לי ואבא לי, כי אני מעריץ של דיוויד גואטה.
2: אוקיי.
0: שנים. ועוד 20% חפלה של הפנתיאון. בקיצור, איך אני אומר, הולכים להעליק את המנורה מחדש, אני רוצה להעיף את הגג שלך על מנורה.
2: אתה רוצה להעיף את הגג של הרדיו גם אולי?
0: אני אשמח מאוד.
2: מה עם כל עולמי, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נלך לזה.
2: יאללה.
0: אחד השירים האחרונים שיצאו לאחרונה, אתה יודע איזה לחן זה? אתה פעם היית גם נגד, אני חושב, אתה מכיר את הלחן הזה?
2: בטח שאני מכיר.
0: לחן עיראקי.
2: עיראקי.
0: יפה.
2: למה בחרת בזה דרך אגב? מאיפה זה בא?
0: כי רציתי...
2: אתה מרוקאי בכלל.
0: כי רציתי משהו כמו... אללה, אללה,
2: יאללה. אוקיי.
0: חפשתי משהו דומה, משהו במשפחה. אז את השיר הזה אני מכיר מה... הנה מה טוב הוא מנעים.
2: נכון.
0: ראיתי שאף אחד לא עשה אותו בארץ, אמרתי, איך זה יכול להיות? וזה שיר הכי מקפיץ והכי מרים לחפלות. אמרתי, יאללה, זה שיר של הכי אירועים.
2: בבקשה.
0: אצן מוסי עשה פה טקסט מפחיד.
2: יאללה, אז לאט לאט עם הדרינקים, ואם אתם נוהגים בשום אופן לא, אבל אפשר...

0: כפיים לקובי! קובי פרץ, הפסקה קצרה, אחרונה, חוזרים, וקובי עושה פה שיר שאני יכול להגיד לכם שכשמנגנים אותו בחתונות, ברחבות...
1: השיר הבא, אבל בא לי להשאיר אותו, אבל שהרמקולים יהיו פתוחים.
0: אה, זה חכה פה, תדבר פה עם הצבע.
1: אני לא יודע איך אני חייב על זה, זה משהו, אני חייב לקום ולעמוד על השולחן.
0: הבנתי, אוקיי. בהצלחה לשולחן. פרסומות.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
12: התקשרו עכשיו, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
25: רגע, מה?
24: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
25: לא! למה גילית?
24: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
25: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
24: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
28: דיוט חינם, כוכבית 3065.
29: מ-FM, רדיוס. חזרנו, קובי פרץ פה! קובי.
30: אני חייב לומר לך משהו, באמת, אמיתי עכשיו.
29: כן.
30: כל פעם שאני שומע את הג'ינגל הזה,
29: כן.
30: אני חושב שאני עכשיו נמצא נוסע ב-I-Way
29: באמריקה.
30: וכאילו שומע עכשיו איזה תחנה אמריקאית, לא צורק אחי. כל פעם זה קורה לי איתך.
29: איזה כיף לי. איזה כיף לי. האמת שזה ההשפעות שלי, כן, אני שומע הרבה תחנות מאמריקה. לא נשאר לי הרבה זמן. יש לי 4 דקות להיות איתך היום.
30: יאללה.
29: זהו, נגמר הזמן. יש בי את כל הכוח.
30: עכשיו מתחיל מבחינתי.
29: רגע, חייב לומר, לפני שאתה זה, איפה אתה, זה, כן, בדיוק. אני חייב רגע לסגור את הפינה.
30: תשמע, אני לא יודע מה יקרה פה, אחי.
29: אמיתי, אחי. אני חייב רגע לסגור את הפינה. האיש היחידי, אם לא בעולם, בטוח בישראל, שמשתמש בצופר אוויר הזה כבר למעלה מ-20 שנה לדעתי. אני זוכר את זה מהחתונה של רונן חזן. אתה יודע, זוכר את זה?
30: זה כלי נגינה לכל דבר.
29: מטורף הדבר הזה.
30: שולחים הודעות לאשתי, ככה נשבע לך, שלא אשכח להביא את הזמבורה.
29: תראה לו את הזמבורה, תראה, בבקשה. כן. זה קבוע בכל אירוע. מטורף הדבר הזה.
30: זה כמו שיש לו כלי נגינה, וכמו, גם לי יש כלי נגינה.
29: אבל אתה משתמש בזה יותר מאשר אתה משתמש במתן לאוטו, אולי תיכנס עם שותף בהם, אתה יודע, חבל על ה...
30: הזמנתי עכשיו, לא צריך לך, 50 כאלה עכשיו.
29: די.
30: נגמר לי. עכשיו קיבלתי אותם.
29: אז קובי ועד סופר.
30: אוי, שבוע טוב לכולם, שבוע מבורך עם ישראל. המונדיאל האמיתי.
29: התחילו להתחמם למנורה.
30: עכשיו מתחיל המונדיאל. מה שאני מכין לכם בכלל מנורה, רק בעולם יודע.

0: לא תאמין, אף לנו הזמן, קובי. אני לא מאמין שזה ככה טס. אבל אתם הולכים לראות את קובי במנורה. לפחות לא עוד אחת נשארה לכם אופציה. עדיין כמה כרטיסים אחרונים. קובי פרץ, איזה כיף שהיית פה. מדהים, פשוט מדהים. פשוט מדהים.
1: אני כיף, אני מדהים, תודה רבה. מושיקו, תמשיך להיות מי שאתה, כמו שאתה. אוהב אותך באמת. רדיוס, אני מדהים אתכם, תודה רבה. הנגדים המדהימים, לצוות של היחד שלי, אין כמוכם בעולם, ולבית הזה שנקרא רדיוס.
0: יש עליך, יעקובי. תודה, קובי פרץ! רק לסגור פינה חשובה, חשובה, חשובה, לפני שאנחנו מסיימים, חברים, לפני שאנחנו מסיימים. תנו לי רגע את זה. אנחנו כל השבוע הזה נותנים לכם הזדמנות עצומה להגיע לעלם ולהתפנק שם על כל מה שקורה בחגיגה הגדולה שלהם. הם עושים את זה פעם בשנה, אתם יודעים, ואתם חייבים, חייבים לנצל את ההזדמנות ולהגיע לאחד מהסניפים. יש להם 54 כאלה, וגם אתר האונליין שלהם, מחירים שלא יחזרו, מבצעים שלא יחזרו, ועוד 10% הנחה למחזיקי הכרטיס של מזרח התפחות, הכרטיס הכתום. הקרנבל הוא רק עד 21 ביוני. אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לכל השנה, רק בעלם, עם 10% נוספים במעמד החיוב בכל מבצעים. שלח לנו מושיקו חשמל אותי, להמתין למחר, פתיחת תוכנית מחר. אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה ומעניקים את הפרסים, כי רצינו לתת לקובי עד הסוף של השיר. בכל זאת, תודה לכולם, תודה לקובי פרץ. נשתמע מחר, ביי, להתראות.
2: אתם איתנו?

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מבצע ענק בתמנו.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרטיסים קופת תל אביב.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: And the voice of peace is the station 24 hours a day.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: Peace. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
25: זה
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, לדבריו, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג. עוד כתב, אנו קרובים מאוד לעסקה שתביא שלום לאזור, וכל הצדדים צריכים לסגת, אסור שיהיו עוד תקיפות, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נפוצץ אותו, כך דברי טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה, זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל בדחיה, שבה שני מטוסי קרב הטילו 4 חימושים מדויקים על מפקדה של ארגון הטרור. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
25: אה.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
25: אה.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק. החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: ערב טוב ושבוע טוב, מה שלומכם?
3: Music Radio, the voice of peace.
4: כל השלום, מפליגים בזמן עם גיל קציר, עורך הלל אברמוביץ'.
2: שני קיטנברג טכנאית השידור, האזנה מהנה.

פליטווד מק, Go Your Own Way, כאן בכל השלום, פותח את התוכנית ואת השבוע. יום ראשון, 14 ביוני 2026, מה שמומכם, אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד. שירים יפים יפים מאוד יש לנו, הכנו לכם כאן. הלל אברמוביץ' ערך אותם אחד אחד. פינת היום במוסיקה, פינת יום ההולדת, ומצב רוח טוב לתחילת שבוע. בעיצומו של חודש הגאווה, שבוע הגאווה, אנחנו גאים שאתם איתנו. הנה הסטרנגלרס עכשיו עם Always the Sun. שתייה זנה מהנה, כבר אמרנו. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, פיקחו עיניים ותיהנו מהמוסיקה.

כשאני שומע את השיר הזה, אני מעלה בדעתי תהייה. כמה שירים כתבו על שמש? שהנושא, הכותרת היא שמש. על ירח כתבו המון, גם על שמש, מעניין. על מה כתבו יותר, על השמש או על הירח? יש למשל The Sun Always Shines on TV, יש את Here Comes the Sun של הביטלס, והנה הזה של הסטרנגלרס, Always the Sun. אנחנו הגענו אל פינת היום במוסיקה, 14 ביוני 1964. נספר לכם שבמהלך סיבוב הופעות באוסטרליה, הביטלס הגיעו למלבורן, שם זכו לקבלת פנים בנמל התעופה של יותר מ-5,000 מעריצים. עוד 20,000 מעריצים עמדו לאורך הדרך מנמל התעופה למלון. יחידות צבא וחיילי חיל הים האוסטרלי הובאו כדי לסייע בשליטה על ההמון, מכוניות נמחו, מאות בנות התמוטטו, ויותר מ-50 אנשים הושפזו עם עצמות שבורות. ובמילה אחת קוראים לזה ביטלמניה. 14 ביוני 1980, בילי ג'ואל התחיל ריצה של 6 שבועות במקום הראשון במצעד האלבומים בארצות הברית, עם האלבום Glass Houses, אלבום האולפן השביעי שלו, והשני שמגיע אל המקום הראשון בארצות הברית. האלבום כולל את השיר הראשון של ג'ואל שהגיע אל המקום הראשון במצעד סינגלי הפופ של הבילבורד, It's Still Rock and Roll to Me. את השיר הזה אנחנו נשמע עכשיו ברשותכם, בילי ג'ואל, It's Still Rock and Roll to Me, כאן בכל השלום.

0: The Monkeys, I'm a Believer. אחרי הפסקת הפרסומות שתבוא מיד, פול סיימון ימתין לנו כאן עם You Can Call Me Al, בינת יום ההולדת בהמשך. ומצב רוח טוב מתחילת שבוע עם שירים אחד-אחד. אתם איתנו, רדיוס 100 FM להנעתכם. The Voice of Peace. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: העולם!
9: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופר סל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
17: יש חג ספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
19: לא! למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: The voice of peace.
22: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
23: Music that talks of love and peace.

1986 מתוך האלבום Graceland, You Can Call Me Al, Paul Simon. כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה עם עוד שיר נפלא שנקרא A Walk in the Park של ניק סטארקר בנד. כאן בכל השלום, מיד אחרי השיר הזה אנחנו עם פינת יום ההולדת שתבוא בעקבות השיר. אנחנו מגבירים את הקצב ככה באווירת הקיץ, שבוע וחודש הגאווה גם כן. מתאים מאוד הקצב הזה למה שאנחנו, למה שקורה איתנו כאן.

0: טיול בפארק, מה זה בשבילכם? A walk in the park, you know. Nick Starker Band, אנחנו מיד אחרי האות החצי, המיין איי-די, נזכיר לכם שני שמות של אומנים שחוגגים יום הולדת היום.
1: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
2: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
3: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
4: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
0: שני שמות בפינה היום. ב-14 ביוני 1945 נולד רוד ארג'נט, המוסיקאי, הזמר, היוצר, המלחין ומפיק את הקליטים הבריטי, שהיה חבר בלהקת הזומביז, בניגן קלידים, היה גם חבר מייסד ומנהיג ההרכב. ההרכב הזה זכור לנו לטוב בעיקר בזכות הלהיט שלהם She's Not There, שהגיע למקום ה-12 במצעד הסינגלים בבריטניה ב-1964. להקת סנטנה לקחה את השיר הזה מאוחר יותר, הביאה להם טוויסט, והביאה לשיר הזה טוויסט, והפכה אותו ללהיט של ממש. זה קרה מאוחר יותר כאמור. ב-1900, רגע, קצת עוד ברקע, הנה זה גם. ב-14 ביוני 1961 נולד ג'ורג' אודאוד. אתם מכירים אותו בשמו הבימתי, בוי ג'ורג'. הזמר, היוצר, הדי-ג'יי, מעצב האופנה והצלם הבריטי, הדמות הססגונית צבעונית הזו, סולן להקת קלצ'ר קלאב, זוכת פרסי הגרמי והברית. מזל טוב לבוי ג'ורג', מזל טוב גם לרוד ארג'נט ולכל אחת ואחד מכם שחוגג או חוגגת יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים. נזכרנו את קלצ'ר קלאב, אז הנה הלהקה עם It's a Miracle.

0: ג'ולין. מהעבר השני של הפרסומות, בקמן טרנר אוברדרייב, חכה לנו כאן עם Ain't Seen Nothing Yet. אתם עוד לא ראיתם שום דבר. נשארו איתנו, כדאי.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: ממש בלים שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: The voice of peace.
3: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
4: Music, the talks of love and peace.

בקמן טרנר אוברדרייב, You Ain't Seen Nothing Yet, והגמגום הזה של ה-Nothing Yet, ובבבבבבבבייבי, זה איזושהי דחקה פנימית של הלהקה שהצטלבטה על איזה מישהו שגמגם שם, לא חשוב, זה נשאר בהקלטה. אולי לא התכוונו, אבל בסוף החליטו שזה כן נשאר בהקלטה, והשאר זה היסטוריה. אנחנו עכשיו אל הקארז עם דרייב. אם אתם עכשיו בדרכים, בנהיגה, עשו בזהירות, היו ערניים, אולי כדאי לשתות איזה כוס קפה ככה, לפני שיוצאים לדרך. אבל העיקר, להנות מהמוסיקה שלנו, שמלווה אתכם בדרך, בנהיגה. היו זהירים, עשו בזהירות, שימו על עצמכם.

רוקסי מיוזיק, מור דן דיס. אנחנו קרובים מאוד לסיומה של השעה, חברות וחברים. תודה רבה להילל אברמוביץ', שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. תודה לשני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד. אני גיל קציר, שוב, מחרתיים בשש. מה קורה כאן בהמשך השבוע, חוץ מהמונדיאל? לחודש הגאווה שממשיך להתקיים. אז מחר בשש, טים שפרד יהיה כאן. אני כאמור שוב בשלישי, ברביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70s show. ובחמישי, בשש גם כן, טים ישוב לסגור לכם את השבוע. שיהיה המשך שבוע נעים ונפלא, שבוע טוב, מבורך בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב, משאיר אתכם עם עוד שיר או שניים ככל שהזמן יותיר לנו. הנה יזו ו-Nobody's Diary. ביי ביי חברות וחברים.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
0: כוכבית 6281.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
25: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.
0: בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי ארצות הברית מפעילה לחץ כבד על איראן שלא להגיב. אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה. במקביל, מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשעות האחרונות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב הערב ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג, כך טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה. זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
4: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: מוזיקה זה רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפרארי

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. בחיוכים בבית החולים לניאדו מבצעים השתלות שיניים על ידי צוות מיומן עם ותק של 25 שנה. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. ביום אחד ובהרדמה מלאה, המתבצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים. כי הרדמה כללית עושים רק בבית חולים. התמחות מיוחדת בהשתלת שתלים זיגומטיים. התקשרו כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.

0: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף דקל קמילה.
13: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
14: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: 100 FM רדיוס. 100 FM רדיוס. מוזיקה
11: ממש חדש.

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
16: קפריסין זה איסטה.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
21: אבא, אני ישנה.
20: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
21: ו... לילה טוב, אבא.
20: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
21: נו, אבא.
20: כפוף לתנאים באתר.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
1: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור, שוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול עם בוקי.

0: אחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יוניברס ענק, הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: מגבת על החוף. בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

ילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער, בוגי, בוגי, הים סוער.

0: חמה.
1: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מאה FM רדיוס, מוזיקה זה רדיוס, מאה FM